0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤー
0: 是吹。

0: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: 매장의높은선반에놓여있는이어폰값을물어볼경우어떻게말하면될까요여러분이나점원어느쪽에서도멀리떨어져있는물건을가리킬때는명사에
0: 아노
1: 를붙입니다이어폰은
0: 이어폰
1: 입니다자말해보세요
2: すみませんあのイヤホンはいくらですか
1: 관련어휘코너입니다오늘대화내용에가격이나왔는데요10까지는전에배웠으니까이번에는큰숫자를배울까요먼저두자리수숫자입니다20 30이렇게10단위를늘릴때는숫자2에서9의뒤에10를붙입니다이어서세자리수숫자입니다100은
0: 100
1: 입니다100단위를늘려서말하는것도2에서9의뒤에100를붙이면되죠그런데발음이바뀌는숫자도있어요300은300 600은
0: 600
1: 800은
0: 800
1: 라고합니다그리고1000은
0: 1000
1: 입니다이경우에도발음이바뀌는숫자가있는데요3000은
0: 3000
1: 8000은
0: 8000
1: 이됩니다숫자를말할때는큰단위부터순서대로말합니다예를들어서1234는
0: 1234
1: 이됩니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: たくさんありますね
4: すごいでしょこれはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
3: へえ、いくらですか？
4: セールって書いてある。聞いてみよう。
3: すみません。このドライヤーはいくらですか？
5: 9900円です。
3: え、高すぎます。
6: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의돈에대해알려드리죠
1: 일본의지폐는천엔짜리이천엔짜리오천엔짜리만엔짜리네종류가있습니다
6: 네일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요
1: 네일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠사용빈도가많은천엔지폐와오천엔지폐는1, 2년이지나면처분한다고하네요
6: 에이일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요
1: 네결혼식등에축의금을낼경우에는새지폐를전용봉투에넣어서건네는것이매너죠
6: 네기분좋겠어요
1: 네동전은1엔5엔10엔50엔100엔500엔6종류입니다1엔과5엔동전은자동판매기에서사용할수없으니까주의하세요일본말첫걸음어떠셨습니까
6: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
0: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段在店里询问价钱的绘画。
3: すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 8700円です。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: すみません。
1: 请问，
3: この炊飯器はいくらですか？
1: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器
0: 是电饭煲。
4: 8700円です。
1: 8700日元。
5: 円
0: 是日元，是日本的货币单位。
1: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱。耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
5: あの。あの。
0: 耳机是
5: イヤホン。イヤホン。
0: 好，请您说说看。
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？
1: 进阶。
0: 今天的短句里提到了价钱，我们已经学过一到十的说法，十是
5: 十。
0: 今天来。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员

0: 说。
1: すみません。
2: 请问。
1: このドライヤーはいくらですか？
2: 这个吹风机多少钱？
0: 店员回答说。
3: 9900円です。
2: 9900日元。
0: 星星吃惊地说。
1: 高すぎます。
2: 啊，太贵了。
0: 星星已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
2: 是啊。
0: 重点语句。
2: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
1: このドライヤーはいくらですか？
2: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
4: この
2: 是这个，
4: ドライヤ
2: ー是吹风机，后面的
4: は
2: 是表示主题的助词，
4: いくら
2: 是疑问词，意思是多少钱。
0: 本课要点：
2: 询问价钱时用多少钱，
4: いくらですか
2: 这个说法，
0: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
2: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
4: これ、それ、あれ。
2: 例如
4: これはいくらですか
2: 这个多少钱。如果你说的是某样东西的名称，那么要把
4: これ、それ、あれ
2: 变成
4: この、その、あの
2: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
0: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
2: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
4: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
0: 说说看。
2: 好，我们来听一段在店里询问价钱的会话。
5: すみません。この炊飯器はいくらですか？
6: 8700円です。
2: 来确认一下会話的内容。
5: すみません。
0: 请问。
5: この炊飯器はいくらですか？
0: 这个电饭煲多少钱？
4: 炊飯器。
2: 是电饭煲。
6: 8700円です。
0: 8700日元。
4: 円。
2: 是日元。是日本的货币单位。
0: 请大家跟着录音来练习说一下。
4: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱，耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
4: あの、あの。
2: 耳机是
4: イヤホン、イヤホン。
2: 好，请您说说看。
7: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
0: 进阶。
2: 今天的短句里提到了价钱，我们已经学过一到十的说法，十是
4: 十。
2: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字，像二十、三十这样，在十位数递增的话，就在数字二到九后面加上十，
4: 十。
0: 要是二十的话，就在二、二的后面加上十。所以就是你就。
2: 没错，十到九十连着说就是
4: 十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十。
2: 接下来是三位数，一百是
4: 百。
2: 在百位数递增的说法呢，就是在二到九后面加上一百。
4: 百。
0: 二百就是你加上百，也就是你百，对吧？
2: 对。不过以下这些数字的发音有变化。三百。
4: 三百。
2: 六百。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
0: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段在店里询问价钱的绘画。
3: すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 8700円です。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: すみません。
1: 请问，
3: この炊飯器はいくらですか？
1: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器
0: 是电饭煲。
4: 8700円です。
1: 8700日元。
5: 円
0: 是日元，是日本的货币单位。
1: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱。耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
6: あの、あの。
0: 耳机是
6: イヤホン、イヤホン。
0: 好，请您说说看。
2: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
1: 进阶。
0: 今天的短句里提到了价钱，我们已经学过一到十的说法，十是
6: 十。
0: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字，像二十、三十这样在十位数递增的话，就在数字二到九后面加上十。
6: 十。
1: 要是二十的话，就在二、二的后面加上十。十。所以就是二十。
0: 没错，十到九十连着说就是
6: 十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十。
0: 接下来是三位数，一百是
6: 百。
0: 在百位数递增的说法呢，就是在二到九后面加上一百。
6: 百。
1: 二百就是二加上百，也就是二百，对吧？
0: 对。不过以下这些数字的发音有变化。三百。
6: 三百。
0: 六百。
6: 六百。
0: 八百。
6: 八百。
0: 我们再来看千位数。一千是
6: 千。
0: 有些数字的发音有变化。三千是
6: 三千。
0: 八千是
6: 八千。
0: 数字的说法是先说位数较大的数字，然后按照位数由大向小依次往下说。例如一千二百三十四就是
6: 千二百三十四。
1: 下面请再听一遍今天的会话。
2: たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
7: 春さんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍日本的货币。
0: 日本的纸币有四种，一千日元、两千日元、五千日元、一万日元。
1: 在日本好像很少看见皱巴巴、脏兮兮的纸币呀。
0: 没错，因为啊，日本银行会对破损的纸币及时进行回收处理，换成干净的纸币。使用频率较高的一千日元、五千日元的纸币啊，一两年左右就会做回收处理。
1: 原来是这样啊。
0: 嗯，
1: 日本人很喜欢用干净的纸币。
0: 是的，如果有人结婚要赠送礼金的话，那就得把崭新的钱币装在专用的信封里交给对方，这是一种社交礼仪。
1: 哦，是这样。
0: 另外呢，硬币有六种，分别是一日元、五日元、十日元、五十日元、一百日元、五百日元。不过请您注意，在自动售货机买东西的时候不能用一日元和五日元。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下一次星星要去浅草。
0: 听众朋友，我们下期节目见。
1: 朋友们再见。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: イランの国営通信は10日、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉をめぐって、イラン側がアメリカ側の提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送ったと報じました。回答の内容についてイランの国営放送が、すべての戦線、特にレバノンでの戦闘の終結と海上輸送の安全確保に重点を置いていると伝えたほか、イランのメディア、イラン学生通信も、回答の焦点は戦闘の終結とペルシャ湾、ホルムズ海峡における海上の安全だとしていますが、詳しい内容は明らかになっていません。アメリカのトランプ大統領は、イランからの回答を8日までに受け取るとの見通しを示していましたが、イラン側は期限や最後通牒は気にしていないとしていました。トランプ大統領はこれまでイラン側に合意を強く求めていて、イラン側の回答の内容が注目されます。ペルシャ湾にあるイラン最大の原油の積み出し拠点カーグ島の沖合で大量の油が流出しているとアメリカの複数のメディアが伝えています。イラン情勢が緊迫する中、油の回収作業などは困難だという見方も示されていて、自然環境への影響が懸念されます。このうち AP 通信は、 ESA ヨーロッパ宇宙機関の衛星画像に基づく専門家の分析だとして、8日の時点でカーグ島の沖合で油膜が70平方キロメートル以上にわたって広がり、すでに推計で8万バレルが流出したとしています。 AP 通信は、油は今後2週間以内にペルシャ湾の対岸のサウジアラビアや UAE アラブ首長国連邦、それにカタールに到達する可能性があると指摘しています。油の流出の原因については、アメリカとイスラエルの攻撃によるものか、施設の故障によるものかなどは不明だとしていますが、イラン情勢が緊迫する中、油の回収作業などは困難だという見方を示していて、自然環境への影響が懸念されます。ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が10日、スペイン領カナリア諸島にあるテネリフェ島の港に到着し、乗客の下船が始まりました。集団感染が疑われているクルーズ船は、現地時間の10日午前6時半、日本時間の昨日午後2時半ごろ、カナリア諸島にあるテネリフェ島の港に到着し、ロイター通信や AFP 通信は、スペイン保健省の話として、日本時間の午後5時半ごろ、乗客が下船を始めたと伝えました。ロイター通信によりますと、最初に下船を始めたのはスペイン国籍の乗客だということです。その後、WHO 世界保健機関のテドロス事務局長も SNS で乗客の下船が始まったことを明らかにしました。スペインのガルシア保健相は、下船開始を前に10日現地で会見し、最初にスペイン国籍の人たちが下船すると明らかにしていました。

クルーズ船を運航する会社によりますと、今月6日の時点で乗客と乗員は日本人1人を含む24カ国の合わせておよそ150人だということです。症状が出た人については航空機でオランダに移動して治療を受けるということです。 WHO によりますと、このクルーズ船をめぐっては8日の時点で6人がハンタウイルスに感染していることが確認されたほか、さらに2人が感染している疑いがあるとしていて、この8人のうち3人が死亡しています。また9日の時点で船内に症状がある人はいないと明らかにした上で、注目が集まっているものの、一般市民やカナリア諸島の人々へのリスクは低いと説明しています。鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

5月11日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フランク・シナトラの作品集はこの後すぐです。3時台、日本の歌、心の歌です。昭和歌年間、昭和30年の流行歌をお届けします。島倉千代子さんのこの世の花、春日八郎さんの別れの一本杉などでお楽しみいただきます。4時台は師匠を語るです。数々の名曲を残した作曲家泉拓さんを語ると題して、歌手で俳優の今陽子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けしてまいります。2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ヴィンテージポップス、フランク・シナトラ作品集です。世紀を代表するエンターテイナー、フランク・シナトラのプロフィール、レコード会社のホームページをベースにご紹介しましょう。1915年12月12日、アメリカ・ニュージャージー州ホボー家に生まれます。30年代初頭に当時のラジオで大人気だったビング・クロスビーの歌声に魅せられて、歌手を志し、35年の歌手デビューから98年に亡くなるまで歌手俳優として活躍しました。生涯で68曲の全米トップ40のヒットを放ち、そのうち「ダーニン・ザ・ブルース」「夜のストレンジャー」「マナ娘」「ナンシー・シナトラ」とのデュエットによる「恋の一言」の3曲で全米ナンバーワンを獲得。53年に出演した映画「ここより永遠に」でアカデミー賞助演男優賞を受賞。58年の「オール・ザ・ウェイ」でアカデミー賞優秀主題歌賞、優秀主題歌賞を受賞します。一度引退しますがカムバック、俳優としても高い評価を得て、映画の出演作も生涯で通算53作に上ります。何度も日本を訪れています。そして98年の5月14日、82年の生涯を閉じました。では、シナトラ作品集1曲目、ナイト&デイです。56年の録音でした。コール・ポーター作詞作曲で32年のミュージカル、陽気な離婚のナンバーです。オリジナルはフレッド・アステア。シナトラのお箱になった感があります。1曲目、ナイト&デイ。

フランク・シナトラ作品集1曲目ナイト・アンド・デイでした。続いてはここより永遠にです。フレディ・カーガーとロバート・ウェルズが作詞作曲しました53年の同名映画の主題歌です。この映画はシナトラの俳優としての第一歩となった作品でした。ここより永遠に。

ここよりとわにでした。代わっては愛の泉です。サミー・カーン作詞、ジュール・スタイン作曲です。54年の同名映画の主題歌です。アカデミー映画主題歌賞を受賞しています。フランク・シナトラの代表曲になりました。愛の泉。

愛の泉を聴きいただきました。今度はオールザウェイ、57年の映画法要の主題歌でした。この年のアカデミー映画主題歌賞に輝いています。オールザウェイ。

オールザウェイでした。代わってカムフライウィズミーです。世界一周をテーマにしたアルバムのタイトル曲として、57年にサミー・カーンが作詞、ジミー・バンヒューゼンが作曲しました。シナトラらしいスイング感を味わってください。カムフライウィズミー。

Come Fly With Me でした。代わって枯葉です。57年の録音です。ジャック・プレビール、作詞、ジョセフ・コズマ作曲の作品で、オリジナルはもちろんイブ・モンタンです。では枯葉。

枯葉を聴いただきました。やはりイブモンタンとはだいぶ違いますね。代わって引き仕様です。カール・シグマン作詞、ロバート・マクスウェルが作曲しました。作曲者、ロバート・マクスウェルですけれども、ハープの名手であります。この曲流れるような感じですけれども、その理由もよくわかります。では引き仕様。

色紙をお聴きいただきました。ヴィンテージポップス、フランク・シナトラ作品集、今度が8曲目です。オールマン・リバーをお届けしましょう。63年の録音でした。ミュージカル消防とのため、オスカー・ハマースタイン2世が作詞、ジェローム・カーンが作曲しました名曲です。シナトラはよく伸びる美声とみずみずしい感性で歌い上げます。オールマン・リバー。

オールマンリバーでした。今度は夜のストレンジャーです。66年に録音されたシナトラ久々のビッグヒットです。チャートでトップに立ちミリオンセラーを記録したほか、グラミー賞で最優秀レコード賞と最優秀男性歌唱賞を獲得しています。では9曲目、夜のストレンジャーです。

夜のストレンジャーでした。渋さが光ります。代わって10曲目ミセス・ロビンソン、69年の録音でした。67年のヒット映画卒業のテーマ曲です。作詞作曲はご存知ポール・サイモン、もちろんポール・サイモンです。まあ、自分の体で歌い切って聞かせてしまうあたりはさすがフランク・シナトラです。ではミセス・ロビンソン。

ミセス・ロビンソン、ジャジーにお届けしました。今度はイエスタデーです。69年の録音です。ビートルズナンバーの代表曲の一つ、ご存知の通りです。ロック嫌いのシナトラだそうですけれども、やはりいい曲は積極的に取り上げます。イエスタデー。

聴かせます。イエスタで聴いていただきました。さあ今度がニューヨークニューヨークです。80年代になったシナトラ最大のヒットでした。ライザ・ミナリが歌いましたけれども、今ではシナトラの持ち歌となった感があります。ニューヨークニューヨーク。

ニューヨークニューヨーク聞いていただきました。フランク・シナトラの、曲の数々、今度が13曲目です。ヴィンテージポップス、シナトラ作品集最後の曲になりました。ニューヨークニューヨークもいいけれども、やっぱりこの曲を聴かなければ終われません。マイウェイです。68年の録音でした。シナトラの代名詞ともいえる名曲です。歌に人生を感じさせるシナトラにぴったりの作品です。マイウェイ。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。アメリカのベッセント財務長官は中国で行われる米中首脳会談を前に日本を訪問し、明日高市総理大臣や片山財務大臣などと会談すると明らかにしました。イラン情勢への対応やレアアースをめぐる日米の連携強化など幅広い分野にわたって議論が行われる見通しです。アメリカのトランプ大統領は今月14日から2日間中国を訪問し、習近平国家主席と会談することにしていて、ベッセント財務長官も参加する予定です。ベッセント長官は10日 SNS への投稿で、この首脳会談を前に日本を訪問し、明日高市総理大臣や片山財務大臣などと会談すると明らかにしました。投稿では、経済安全保障は国家安全保障そのものだとしていて、一連の会談ではイラン情勢の対応や中国が圧倒的なシェアを持つレアアースなどをめぐる日米の連携強化、それに円安ドル高傾向が続く外国為替市場の動向など幅広いテーマについて議論が行われる見通しです。またベッセント長官はあさって韓国を訪れて、中国で経済政策を統括するカ・リスホー副首相と協議を行うことも明らかにしました。中国側もカ・リスホー副首相などが明日とあさって韓国を訪れて、アメリカ側と経済と貿易の協議を行うと発表していて、米中首脳会談に向けた詰めの調整を行うものとみられます。 ロシアのプーチン大統領の側近の一人は NHK とのインタビューで、ウクライナ侵攻を受けて悪化した日ロ関係をめぐり、政治対話の再開に向けて文化交流を続けることの重要性を強調しました。ロシアの首都モスクワで NHK の単独インタビューに応じたのは、ロシアのプーチン大統領の側近の一人で、国際文化協力担当の大統領特別代表を務めるミハイル・シュビトコイ氏です。シュビトコイ氏はウクライナ侵攻を受けて悪化した日本との関係について、何らかの形で対話を始める必要がある、隣人である以上敵意は良い結果をもたらさないと述べ、ロシアにとっても隣国である日本との政治対話の再開が必要だという認識を示しました。その上で、バレエや音楽、演劇の力を借りれば多くのことが達成できると述べ、政治対話の再開に向けて文化交流を続けることの重要性を強調しました。そして今日からロシアの音楽家や舞踏家らが参加して日本で開かれるロシア文化フェスティバルが、こうした交流の一環であると指摘しました。一方、日本側が繰り返し再開を求めている北方領土の元島民らによる先祖の墓参りについては、対話が再開され少しでも両国関係に前向きな展望が開ければこの問題は解決できると述べました。スポーツです。イギリスのロンドンで開かれた卓球団体の世界選手権は10日男子の決勝が行われ、日本は中国に0-3で敗れましたが、4大会ぶりに銀メダルを獲得しました。この試合の前に行われた女子の決勝も日本と中国の対戦となり、最終の第5試合までもつれる接戦となりましたが、日本は2-3で競り負け、こちらは6大会連続の銀メダルでした。女子の決勝は日本がおととしの前回大会に続いて中国に対して先に王手をかけ、金メダルまであと一歩まで迫りましたが、最終の第5試合で早田ひな選手が世界ランキング2位の王万育選手に0-3のストレートで敗れました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

5月11日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容ですが、この時間3時台は日本の歌、心の歌です。昭和歌年間、昭和30年の流行歌をお届けしてまいります。この後すぐです。そして4時台は師匠を語るです。数々の名曲を残した作曲家泉拓さんを語ると題して、歌手で俳優の今陽子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けしてまいります。では3時台のプログラムです。日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和30年の流行歌をお届けしてまいります。昭和30年、1955年振り返りましょう。電気洗濯機、電気冷蔵庫、テレビが三種の神器と呼ばれるようになりました。そして日本初のトランジスタラジオが発売されています。テレビでは高橋慶三アナウンサーの軽妙な語り、事実は小説よりきなりと申しましてで始まるクイズ番組、そうです、私の秘密はこの年に始まっています。公開バラエティでコメディの草分けとなったのはこの年にまずラジオで始まりました。そして翌年テレビで始まった番組、何でしょうか。お分かりになりますか。お笑い3人組でした。食堂の金ちゃん、セールスマンの吉尾さん、洗濯屋の六さんが住む甘辛横丁はテレビが生んだテレビ横丁でした。ゼスチャー、お笑い3人組、私の秘密は初期のテレビを彩るバラエティの王様たちと言えそうです。ではこの年のヒット曲、1曲目は島倉千代子さん、この世の花です。西条八十作詞、万城目忠作曲の作品です。北条誠原作の小説をもとにした映画の主題歌で、島倉千代子さんの出世作でした。1曲目、この世の花。

昭和歌年間昭和30年の流行歌1曲目は島倉千代子さん、この世の花でした。今度は三浦浩一さんの歌声です。弁天小僧、佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲の作品です。歌舞伎ソングという枠の中に入る作品で、当時音美さんがヒットしていました。これに対抗しようと作られたもので、そのために歌手の中にも知らざあ言って聞かせやしょうといった歯切れのいい言葉が入っています。メリハリの効いたパンチのある作品に仕上げられました。弁天小僧です。

三浦光一さん、弁天小僧でした。3曲目、宮城真理子さんのガード下の靴磨きです。宮川哲夫作詞、利根一郎作曲の作品です。焼け野原になっていた都会には復興の土音高くビルが建ち、町は日ごとに装いを新たにしていきました。一方で闇市などは町の隅に追いやられて、戦後復興はまだまだの感がありました。靴磨きの少年たちも細々と生きる糧を得ていました。そうした少年たちの哀歌を題材にして作られたのがこの曲です。宮城真理子さんです。ガード下の靴磨き。

おじさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ。点でしけてんだ。え、お父さん死んじゃった。お母さん病気なんだ。

宮城真理子さん、ガード下の靴磨きでした。代わって松島歌子さんです。喫茶店の片隅で、矢野亮作詞、中野忠治作曲の作品で、代表曲マロニエの高加減のヒットで知られました。品格なる美しい歌声を持つ松島歌子さんが歌います。喫茶店の片隅で。

松島歌子さん、喫茶店の片隅でお聴きいただきました。今度は若原一郎さんです。裏町のピエロ、横井宏作詞、江口義作曲の作品です。裏町を行くピエロの悲しみを歌った曲で、これは爆発的な人にはなりませんでしたが、よく愛称されました。若原一郎さん、裏町のピエロ。

若原一郎さん、裏町のピエロでした。代わって大津よしこさんの東京アンナをお届けしましょう。藤間哲郎作詞、徳地正信作曲の作品です。昭和30年に発表されまして大ヒットを記録した、大津よしこさんの代表曲です。東京アンナと呼ばれる夜の銀座に生きる舞姫を歌った楽曲です。大津よしこさん、東京アンナ。

初代コロンビアロールズさんの渡り鳥いつ帰るです。石本美幸作詞、上原玄斗作曲の作品です。悲しい女心を描いた同名映画の主題歌でした。それまでは純情歌手で進んできた初代コロンビアローズさんには珍しい大人の歌と言われます。渡り鳥いつ帰る。

渡り鳥いつ帰る、初代 コロンビアローズさんでした。代わって青木浩一さんの小島が酔いの郵便船です。神尾三好作詞、平川秀夫作曲の作品です。雑誌とレコード会社がタイアップした全国歌謡コンクールがありました。歌手を一般から募集して入選作に作曲家がメロディーをつけてスター歌手が歌うというコンセプト。これは新進作詞家の登竜門でした。ローカル歌謡とマドルスものの合体のようなニュアンスの歌です。小島が酔いの郵便船。

青木浩一さん、小島が宵の郵便船でした。代わって美空ひばりさんです。ひばりのマドロスさん。ひばりさんのために私は街の子のヒットを書いた上原玄斗さんが初めてひばりさんのために作ったマドロスものです。作詞もコンビを組んでいた石本美幸さんです。美空ひばりさん、ひばりのマドロスさん。

美空ひばりさん、ひばりのまどろすさんでした。今度は三橋道也さんです。女船頭歌、藤間哲郎作詞、山口敏郎作品、作曲の作品です。子どもの頃から民謡を歌い、三味線を弾いていた三橋道也さん、横浜の綱島温泉で、ボイラーマンをしながら民謡を教えていました。その三橋さんのお弟子さんのレコーディングがきっかけで歌謡界入りしたというエピソードがあります。三橋道也さんです。女船頭歌。

三橋道也さん、女船頭歌でした。代わって高田光吉さんです。名月沙汰朗笠、松坂直美作詞、古賀政男作曲の作品です。高田光吉さんが見事なカムバックを見せた伊豆の沙汰朗、伊豆の沙汰朗は、歌映画ともに大ヒットしました。同じ柳の下の土壌を狙って続編を企画したのがこの作品です。名月沙汰朗笠。

高田浩吉さん、明月佐太郎笠でした。代わって菅原都子さんです。月がとっても青いから、清水稔作詞、陸奥明作曲の作品です。菅原都子さんが4年ぶりに放った大ヒットです。青春歌謡をこれまでと同じようにバイブレーションを聞かせて歌ったのがユニークな味になってヒットしたといいます。月がとっても青いから。

菅原鈴子さん、菅原鈴子さん、月がとっても青いからお聴きいただきました。昭和歌年間、昭和30年の流行歌、最後になりました。春日八郎さんの別れの一本杉です。若くして肺結核で亡くなった作詞家の高野公夫さんと作曲家の船村徹さんのコンビは多くのヒット曲を作っていますが、中でも最高傑作と言われるのがこの曲です。なお昭和30年に発売された曲なんですけれども、30年の特集でお届けしていますので、当然30年ですよね。この曲の B 面が三橋美智也さんの君は海鳥渡り鳥で、こちらもヒットしているんですね。で、春日八郎さんと三橋美智也さんのカップリングという贅沢なレコードがこの時代にありました。では A 面の方です。春日八郎さん、別れの一本杉。

0: 春日八郎さん別れの一本杉でした。昭和歌年間昭和30年の流行歌13曲お届けしました。1955年昭和30年の13曲でした。タイムスリップした感じがありましたかね。明日のこの時間、日本の歌心の歌のアンコールです。昭和歌謡スターセレクション由紀さおりさんの作品集をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。今年生産される家畜の餌用の米が最大で16万トン程度足りなくなる見込みだとして、農林水産省は生産者に対して主食用の米からの切り替えを呼びかけています。農林水産省によりますと、今年生産される家畜の餌用の米は、1月時点の調査でおよそ24万トンと、需要に対して6万トンから16万トン程度足りなくなる見込みだとしています。これまで農林水産省は、家畜の餌用に田んぼ10アールあたり最大で10万5000円の交付金を支給するなど手厚く支援し、2022年の生産量はおよそ80万トンに上っていました。ところが価格高騰を受けて生産者が主食用の米に大きくシフトした結果、去年は3分の1以下のおよそ25万トンに急減し、餌としての活用が定着した畜産農家のニーズを十分満たせなくなる事態に陥っています。これに対して主食用の在庫量は前年より大幅に膨らんでいるため、農林水産省は 生産者に対して家畜の餌用に切り替えるよう呼びかけています。ただ生産者は最も収益が見込める米の生産を重視することから、期待通りに餌用が回復するかどうかは主食用の価格水準次第と言えそうです。アメリカのライトエネルギー長官は10日 CBS テレビに出演し、司会者から戦闘終結に向けた交渉でイランから回答を受け取ったのか問われたのに対し、私が知る限りではまだだが、間もなく受け取るだろうと述べました。間もなく受け取るだろうと述べました。その上で最終的にホルムズ海峡の航行の自由が確保され、イランの核開発プログラムに終止符が打たれる。最終的な到達点は分かっているが、そこに至る道筋は分からないと述べ、今後のプロセスは見通せないという認識を示しました。またライト長官は、アメリカがペルシャ湾内の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる取り組みを停止したことについて、イランは海峡を再び開放することに同意する。核開発プログラムについても協議し、合意しようと伝えてきた。取り組みを停止したのは、交渉を通じたイランとの合意に至るためだと主張しました。ただ、今後数日間で交渉での合意が困難だと明らかになれば、再び軍事的な手段が用いられるという見通しを示しました。アメリカ・ニューヨークで、日本文化を紹介する恒例のジャパンパレードが行われ、日本の人気漫画を題材にした舞台の出演者らも参加してパレードを盛り上げました。今年のジャパンパレードは、日本に関係する団体や各地の県人会などおよそ100のグループが参加して9日に行われ、ニューヨークのセントラルパーク沿いの大通りを踊りや武術などのパフォーマンスを見せながら練り歩きました。今年は日本の人気漫画呪術廻戦を題材にした舞台の出演者も参加し、迫力ある戦闘シーンを披露して歓声を浴びていました。浴衣姿でパレードを見に来た19歳の女性は、アニメが舞台化されるのが好きです。現実の世界で見ると感動します。とてもクールですと話していました。出演者のうち藤田玲さんは、今日も反応が良かったので、いつかアメリカで公演ができるように頑張っていきたいと話していました。また三浦亮介さんは、日本にはまだまだ知られていない素敵な文化があると思う。日本の文化を自由に自信を持って届けていきたいと話していました。会場の近くでは、長崎県や沖縄県の観光案内所や日本食の屋台なども設けられ、雨も降る中、およそ5万人が日本の文化を楽しみました。鈴木圭一郎がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 5月11日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠がお送りしています。午前4時台は師匠を語るをお聞きいただきます。第一線で活躍中の皆さんにも新人の時代や下積みの時代がありました。その頃の自分を指導して鍛えてくれた師匠についてお話を伺っています。今回は心に残る数多くの名曲を世に送り出した作曲家の泉拓さん、その泉拓さんに指導を受けて昭和43年ピンキーとキラーズのボーカルとして恋の季節がダブルミリオンの大ヒットを記録した今陽子さんに師匠の泉拓さんとのエピソードなどをお話を伺いました。今陽子さんです。今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は帽子かぶっていらっしゃいますが、
1: はい、
0: とっても素敵な帽子がお似合いでいらっしゃいますね。
1: 帽子で売ったので
0: そうか、ピンキーとキラーズ、
1: ピンキーとキラーズはダービーハットで売りましたので。
0: そうですよね。
1: ですから私はセットしなくてもよくて楽なのでだいたい普段帽子かぶってます。
0: あ、そうですか、はい、そうですか。イメージ通りのピンキー今陽子さんでいらっしゃいます。
1: そうですか、
0: はい、
1: よかったです
0: ありがとうございます。今日はね、
1: はい、
0: 今陽子さんに泉拓さんのお話をたっぷり伺おうと思ってるんですね、
1: はい、
0: で、泉拓さんについてのインタビューを受ける機会は今までも多かったのでしょうか。
1: そうですね、多いことは多いですけど、この 2,3 年、
0: ええ、
1: また多くなりましたね。
0: あ、
1: はい、
0: というのは
1: NHK さんのアンパンというね、ドラマで泉拓先生が、
0: はい、
1: ね、出てきましたし、
0: そうですね、
1: それもなんとね、ミセスグリーンアップルの大森くんが、ね、演じてくださいまして、
0: そうか、
1: はい、そういうことやなんかもあって、はい、柳瀬隆先生と、
0: あ、そうでした、
1: ね、うちの師匠と、うん、なんかここのとこまたいろいろと多いですね、
0: うん、なるほど、はい、泉拓さんのことは今先生とおっしゃいましたが、先生とやっぱり呼んでらっしゃるんですか。
1: そうですね、大体やっぱり先生ですね。たまにインタビューなんかで師匠っていう時もありますけど
0: そうですか、
1: はい、
0: その先生であり師匠と呼ぶこともある泉拓さんの経歴を簡単にご紹介しておきます。
1: はい、お願いします。
0: 泉拓さん、本名は今泉隆夫さんは1930年昭和5年、東京の日暮里で生まれました。14歳で陸軍の幹部候補を養成する陸軍幼年学校に入学しますが、翌年終戦。その後は演劇学校で演技を学び、俳優として活動する一方で大衆的な社会活動、歌声運動にも参加します。さらに作曲と管弦楽法を独学で学び、1955年昭和30年民放が主催するホームソングコンクールでグランプリを受賞。三木鳥郎さんの冗談工房に所属し、新進気鋭の作曲家としての活躍が始まります。NHK のみんなの歌でも取り上げられた手のひらを太陽にや、ピンキーとキラーズの楽曲の数々、岸陽子さんの夜明けの歌、デューク・エイセスのいい湯だな、レコード大賞を受賞した相良直美さんのいいじゃないの幸せならば、由紀さおりさんの夜明けのスキャット、中村雅俊さんのふれあいやアンパンマンマーチなど、 CM ソングや番組の主題歌、ミュージカルの作品など幅広いジャンルで生涯1万5000曲余りを作曲した泉拓さん、1992年62年の生涯を閉じました。生前こんな言葉を残しています。一番嬉しいのは、僕を知らないただただ音楽が好きな人たちが僕の作ったメロディーを口ずさんでくれること、歌われ続けることが作家としての誇り。今日5月11日は泉拓さんの34回目の命日です。さあ、今陽子さん、
1: はい、
0: 泉拓さんとの出会いから教えていただきます。
1: 出会いはですね、はい、私がなんと中学2年というか、
0: はい、
1: 14歳ぐらいの時なんですね、はい、で、私愛知県の出身なんですけれども、
0: はい、今の東海市のご出身で
1: しょうか。今は東海市ですけど、はい、昔は知多郡横須賀町という、はいはい、長い住所ですけども、はい、愛知県の、名古屋に、
0: はい、
1: 当時私が大ファンだった石田あゆみさんがちょっとイベントで 名古屋にいらしたんですね。それでうちの父が本職ではないんですけれども、名古屋に有名な方がいらっしゃると司会をやってたんですよ、でまあ父が司会をしたんで、楽屋裏からあゆみさんに会いたくて、入れていただいて、そして石田あゆみさんとすごく意気投合しちゃって、ね、仲良く喋ってたら、当時の石田あゆみさんのマネージャーが私を見て、芸能界に興味ないっていうことで、興味ありますみたいなもう、はい、芸能界入りたいですみたいなところから、トントントントンと始まって、泉拓先生のところに入ることになったっていうのがきっかけです。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: 今陽子さんとしては渡りに船で芸能界に入りたいっていうプレゼントをされたんですね。
1: そうです ね別に歌ったりとか踊ったりとかしてないんですけれども、ただ私が石田恵美さんと喋ってるところの雰囲気を見て、この子はなんか芸能界に向いてるんじゃないかって思われたそうです。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: それまでは泉拓さんの存在はご存知だったんですか？
1: はい、もちろんあゆみさんのファンですから、失礼ながらあんまり売れなかったんですけども、泉拓作曲の歌を、その頃は本当に知る人ぞ知る泉拓作曲の歌を何曲か歌ってて、だからそういう意味でファンだったので、はい、存じ上げておりました。
0: はい、
1: はい、
0: そうすると泉拓さんとの出会い、どんな形でご対面ということになったんですかね？
1: その名古屋であゆみさんの当時のマネージャーにスカウトされて、でそれからすぐ次の春休みかなんかに一度東京へ出てらっしゃいってことで、でその前にまあオーディションテープというか、私のちょっと歌を入れた、その頃はオープンリールのテープですけど、それを前もって東京に送って、それで私は春休みに一人で東京行きまして、で初めて拓先生にお会いして、でまあテープを聞いたんだけど、まだまだね、全然その歌としてはまだ成り立ってないけど、これからいろいろ勉強すればなんかいいもの持ってるから、東京に来て勉強する気あるって言われたんで、ありますありますありますって感じであ
0: ります3回でしたね。
1: もうもっと言ったかもしれないです、はい。
0: 泉拓先生の印象はどうでした？
1: そうですね、もう思ってた通りの先生で、でもあまりにもビッグな先生なので、ちょっとやっぱり最初お会いした時はちょっと緊張があって、これが泉拓先生だと思ってちょっと緊張してましたね。
0: あそうですか、はい、で具体的に東京おいでよという話は泉拓さんから言われたんですか？
1: そうですね、 なんだかかんだか先生も気に入ってくださって、でももっともっと東京で遊んでいけばっていうことで、それからだから 3,4 日、東京にいさせていただいて、はい、先生の奥様にお洋服買っていただいたり、あるいはその当時帝国ホテルで雪村いじみさんがなんかレビューショーみたいなのやってらしたんですね、でそういうのを見に連れてっていただいたり、でそういうのを見て、ああ私もこういうダンサーをバックにつけて歌って踊る、こういうショーやりたいなってもうメラメラっと芽生えてきました。
0: そうですか、
1: はい、
0: 初対面でそこまで泉拓さんの下で楽しい数日を過ごされたんですね。
1: そうなんです、なんかすごく、先生はお忙しい方なので、ほとんど奥様がお相手をしてくださいましたけども、
0: 随分いきなり可愛がってもらいましたね。
1: そうです ねもうなんかトントン拍子に行っちゃって、で私ももうその気になって、一旦もちろん名古屋に愛知県に帰らなきゃいけないんだけど、でももう帰るよりこのままずっといたいっていうぐらい乗っちゃいましたね。
0: あ、そうですか、はい、そうですか。泉拓先生と出会った当時は、今陽子さんは中学から大学までの一貫教育の学校に通うまだ中学生でした。1年生とか2年生でしょ？
1: はい、そうですね。
0: でご出身はさっきのお話のように、その愛知県の現在の東海市、
1: はい、
0: まあ、状況はご家族の皆さんにとっても大変な決断だったのではないかと思いますが、どうですか？
1: そうですね、そんな中学生の女の子ですから、しかもその愛知県の田舎

0: 中から東京サニー出てくるわけですから、うん、まあでもね、あのうちの両親ってやっぱりもう両親自体がすごく音楽とかなんかをずっとやってきた人たちなので、あのその辺は普通の両親よりも理解はすごくありますね。だからまあ娘が好きなことならば、うん、あのいいんじゃないって感じで、どっちかっていうと母がすごく推してくれて、うん、まあ父はやっぱり娘可愛さにそんなしなくてもとかみたいな感じでしたけど、うん、でも基本はあの賛成してくれました。
1: ああ、そうですか、はい、そうですか、背中を押してくれましたね。
0: そうです ね、
1: まあ、弟子と言えばいいんですか、それとも何、ね、というふうな言い方がありますか。
0: まあいわゆる内弟子というか、
1: 内弟子、はい、
0: その後先生のご実家に下宿させていただいてレッスンに励みましたから、ええ、まあ内弟子でしょうね、うん、
1: その内弟子での毎日はどんな様子だったんですか。
0: まだ当然学校へ行ってるんで、
1: そうですね、
0: はい、学校へ通いながら学校が終わると歌のレッスンとか、うん、バレエのレッスンとか、それからやっぱり愛知県なんで、ちょっと方言っていうか、イントネーションがちょっと違うんで、うんうん、NHK アクセント辞典を買って本当にあのそれでちょっとこうイントネーションの勉強をしたり、もうとにかくレッスンレッスンレッスンの日々でしたね。
1: あ、そうですか、はい。泉拓先生と掲げた目標のようなものはあったんですか。
0: 目標というか、う
1: ん、例えば君をこんなあのシンガーに育てたいとかね、私はこんな風になりたいとかっていうなんか希望って終わりだったんですか。
0: まだあんまりよく分かってなかったですけど、うん、まあ、とにかく歌ったり踊ったりすることが好きだったんで、うん、でまあ泉拓先生といえばヒットメーカーでもあるけれども、コマーシャルソングもたくさん作ってらっしゃるし、あとミュージカル、オリジナルのねミュージカルをやっぱりお作りになってる方ですから、だからやっぱり私はただ歌手じゃなくてミュージカルなんかもやっぱりやりたいなっていうのはありましたね。
1: やっぱりあったんですね、
0: はい、総合エンターテインメントに行きたいなという、はい、
1: はい。レッスンは厳しかったですか。
0: 直接泉拓先生のレッスンというのは、うん、もう本当レコーディングをするようになってからなんで、うん、その前はもう本当に基礎の発声レッスンとかそういうので先生が別でしたから。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、あのやっぱり先生はお忙しい方だし、もうやっぱりね 大先生ですから、うん、なかなか先生のマンツーマンのレッスンはなくて、うん、あのほとんどそういう音大の先生とか、はい、あの一般のバレエクラスに行ったりしてお勉強してました、
1: うん。
0: はい、
1: そういうこうレッスンの連続で他の中学生のように遊ぶ時間などなかったと思いますけれど、例えば逃げ出したいとか思ったことはあったんでしょうか。
0: レッスン中は、まあ、確かにね早くデビューしたいっていうか、うん、なんでこんな毎日同じことやるのかななんてちょっと不服でしたけれども、うん、はい、まあでもねとにかく先生があの基礎が大事だから、うん、とにかく一生懸命今は基礎をね学びなさいということだったので、うん、まあ、それはもうとにかく一生懸命勉強してましたけども、うん、むしろ問題はあのやっぱりソロデビューするんですよね15歳で、
1: はい、
0: その曲が申し訳ないんですけれども期待してた曲と全く違って、なんでこんな歌歌うんですかみたいな曲だったんです
1: 、
0: はい、でも岩谷時子先生と泉拓先生の、はい、ご両人が作った曲を15歳の私が文句を言っちゃいけないんですけど、うん、でも残念な曲だったのでで案の定全く売れませんでしたのでその時に初めて、
1: はい、
0: もう1曲目でもう挫折しちゃって、もうちょっと田舎へ帰りたいって思って、はい、もう早速田舎へ帰りました。その売れなくて。
1: そうですか、
0: はい、
1: あのじゃあデビューのお話が出ましたので、今陽子さんがデビューしたのは内弟子になった翌年15歳の時ですよね、
0: はい、
1: でデビュー曲は甘ったれたいの。
0: そうです、
1: ね、これ売れなかったんですか。
0: 全く売れないし、うん、さっきも申し上げたように本人が全然気に入らなかったんだよあの当時ね、
1: はい、
0: 山本リンダさんの困っちゃうなーすごく流行ってたんですよ、はい、でミニスカートのトゥイギーがいたりして、はい、こういう話して山下さん分かってくださいますよね。
1: 分かります、分かります。
0: よかったよかった。
1: 世代的には全く同じですから。
0: あ、よかったです。
1: よく分かります。
0: 最近こういう話しても分かってもらえるんで
1: そうですか、
0: はい、
1: 今日安心してください。
0: よかったです
1: リスナーの皆さんもきっと大丈夫だと思います。
0: よかったです、はい、じゃあリスナーの皆さんもあの分かりますね。ありがとうございます

0: す。あの、なんで本当リンダさんのその困っちゃうなの雰囲気を作ってみたかったみたいなんですね、はい、後から考えると、
1: はい、
0: でも私にはやっぱりその感じは合わなかったっていうことですね、結論。
1: なるほど、
0: はい、
1: タイトルも甘ったれたいのですもんね。
0: 甘ったれたいのなんてね、今横に合うわけないですから。
1: それは泉拓先生におっしゃったんですか、そんな話を。
0: 一応あの生意気に、あの先生これ私歌いたい曲と違うみたいなことは言ったと思います。
1: そしたら先生は
0: 笑ってましたけどね。
1: あ、
0: はい、
1: で先ほどのお話からしますと、田舎に帰られたんですか。
0: はい、もう一旦とにかく挫折して、15歳で挫折して、はあ、っていうかその後に佐原直美さんが入ってらっしゃるんですよ、はい、で佐原直美さんがいきなり世界は二人のためにで、新人賞などをお取りになっちゃって、
1: はい、
0: 後から来た人にね、え先に新人賞取られて売れちゃいましたから、うんうん、で余計悔しくて、
1: はい、
0: もうやってらんないって感じで帰っちゃったんです。
1: 帰っちゃった、
0: はい、
1: それでどうしたんですか。
0: いやもうあの家に帰りましたら、もう父は大喜びで、もういいいいもう帰っといてって感じだったんですけど、母があのすごくやっぱり厳しい人で、
1: はい、
0: あんた自分の夢を追っかけて上京したのにそんなあっさり諦めて、うん、もう帰ってくるわけって言われて、でもうあまりにも言われたんで、そうだよな、せっかくいいチャンスに恵まれたのに、こんなことでへこたれてちゃダメだよなって、一晩寝てもう明くる日帰りました東京へ。
1: ああそうですか、はい、泉拓先生はその時どんなことをおっしゃったんですか。
0: あんまり覚えてないからそんなに怒られなかったんだと思いますよ。まあ単なるいわゆるね、お嬢ちゃんのホームシックでしょうみたいな。
1: なるほど、はい、ああそうですか、
0: はい、
1: それはセーフでしたね。
0: まあセーフはセーフでしたね。
1: ですよね、
0: はい、うん、
1: さあそこからいよいよピンキーとキラーズになっていくわけでしょ。
0: はい、
1: その15歳の時の甘ったれたいのの翌年です。
0: そうですね、
1: 今陽子さんはピンキーとキラーズの恋の季節で大旋風を巻き起こします。
0: はい、
1: この甘ったれたいのから恋の季節にはどんな風な経緯があったんですか。
0: あの当時ね、
1: はい、
0: やっぱりそのアイドルという言葉もなかったですけど、やっぱり私背が大きかったし、要するに大柄な女の子だったんで、うん、当時やっぱりそのね大柄な女の子は売れないみたいなジンクスがあったんですね。だから後に私より1年後で出てくる和田アキ子さんとか、
1: はい、
0: あと瀬川栄子さんとか、はあ、やっぱり大きい人は非常に難しいっていう時代だったんですね、はい、だからまず私言われたのはまずでかいから売れないって言われたんですよ、
1: うん、
0: であのとにかくこの子が可愛く見えるためには後ろになんかこう男どもをこうつけたら、
1: はあ
0: うん、だから男性たちに囲まれてればなんかすごく可愛く見えるんじゃないかと。ということでちょうどその当時アメリカにスパンキーとアワーギャングという女の子1人、うん、男の人3人の人気のグループがあったんですね。それをちょっともじってそういう男女混成のグループを先生が作ろうということになったんです、
1: はい、これは泉拓先生のアイデアなんですね。
0: そうですね、もう泉拓先生がこういうグループを作りたいと、はい、
1: 今陽子さんピンキーが前にいて、
0: はい、
1: あとおじさんたち4人、
0: はい
1: ね、これ衝撃でした。
0: そうです ね、名前もピンキーとキラーズ、うん、殺し屋たちですからね、
1: はい、そうですよね、大ブームでしたね。
0: そうですね、なんかソロで出したのが売れなさすぎたので、
1: うん、
0: もうびっくりしましたね
1: そうですか、
0: ああただただびっくりですね、
1: このコンセプトでこの曲を渡された時に大変なことになると、きっとヒットするだろうみたいな予感はあったんですか。
0: いやないです。
1: ない、
0: あのその頃ってレコードキャンペーンっていうのがあって、
1: うん、
0: あのみんなで衣装のまんま銀座とか新宿とか、あのレコード店を巡ってキャンペーンするんですよね、はい、あの格好で夏ですから暑いし、はい、もうね足痛くなるしであの格好で歩いてるとまだ全然出てませんから、
1: はい、
0: もう変な目で見られるんですよ。何このグループはみたいな、だからそのキャンペーン中はちょっときつかったですけど、ね、それでこんなの売れるわけないみたいにずっと言われてて、やっぱり最初は不安でしたね、はい、
1: それが売れましたね。
0: ねえ、あのどっかのね1週間のなんか今週の歌みたいなのを入ったんです、うん

0: 族の担当の記者がついてるんですよ、ピンキラ班の、その人たちが常に何人か 7,8 人私を囲んでるんですよね。だからちょっとでも暇があると写真撮影したりとかインタビューされたりとかで、全くあの自分のこの休憩時間がなくて、でも寝る暇もなくて、いいとこ 1,2 時間ですね、毎日の睡眠時間がいいとこ、
1: そうです、
0: 寝ないでそのまま車に揺られて、あのそのまま撮影所に行ったこともあります。はい、
1: それはどうですか、ご自身としては辛かった、あるいはこれでも頑張れるんだっていう風な気持ちでもおられたんでしょうか。
0: いやー、一番辛かったのはやっぱりちゃんと休まないと声もやっぱり戻らないんで、一番きつかったのは恋の季節という歌がね、あんなに売れて歌いたいんだけど疲れてて声が出ないんですよ。特にサビの恋は私の恋はのところがもう全然出ないんですね。それでもやらなきゃいけないっていうのが辛くて、なんでこんな声で歌わなきゃいけないのかなっていうのも、それが辛くて、はい、でも当時本当に専属のお医者様と今でいう看護師さん、
1: はい、
0: お二人が常に私についてて、移動の車の中で点滴しながら移動してたんですよ。
1: ああ、そうです
0: か。もうそのぐらいもうボロボロだったんですよね。はい、
1: 売れるということは嬉しいことだけれども、はい、やっぱり辛い部分があったんですね、売れすぎるとね。
0: そうですね、売れないのも辛いですけど、今度売れすぎも贅沢な悩みですけど、ちょっと売れすぎちゃって、なんかもう何から何まで、で、まあ、ありがたいことに本当に赤ちゃんからね、おじいちゃんおばあちゃんまで、
1: はい、
0: 0歳から90歳までみたいな、そういうキャッチフレーズだったので、もう本当に幅広い年齢層の方にピンキラは愛していただいたんで、余計大変でしたね。
1: 資料を見ますとね、 NHK ホールで行われた成人の祭典で歌った後にピンキーとキラーズが行方不明になるという事件があったというこれはどういうことだったんですか。
0: だって確か天皇陛下もご覧になってて、まあ、あの本当に当時の内幸町にあった時の NHK ホールなんですけど、はい、そこでやっぱり成人の祭典じゃないですか、大きなイベントじゃないですか、はい、そこでゲストで歌うのに声出ないしきつくて、ちょっと座ったらすぐ寝ちゃうような、もうクタクタだったんで、もうみんなでマネージャーと運転手さんとボヤとみんなで打ち合わせして、総勢13人で、とにかくこの NHK の仕事が終わったらみんなでバラバラに逃げようってことになって、みんなでバラバラに逃げました。
1: 今陽子さんはどこに行かれたんですか。
0: 私はね、熱海へ逃げたんです。
1: で
0: 普通のとこに泊まったらすぐバレちゃうんで、熱海の旅館の布団部屋に行って布団と布団の間に寝て、10時間ぐらい本当に寝ましたって感じで
1: そうです、
0: はい、
1: そしたら世間は大騒ぎですよね。
0: もう大騒ぎというか、まだあんまりバレてなかったみたいなんですけど、ちょっとキラーズの中に一人ちょっとドジな人がいまして、うん、なんかあの芸名だか本名だかすぐ分かるような名前で受付しちゃったみたいで、うん、はい、そっからまあ足がついたと言いますか、はい、ですからもうそれから10時間寝ましたけど、
1: はい、
0: その10時間寝た後もうすぐあの捕まりました。
1: あ、
0: はい、
1: 泉拓さんに怒られたことはこれまではあったんですか。
0: いや本当に私ね、いろいろこう思い出したんですけど、うん、怒られて辛かったって思い出はないですね。はい、
1: そう、
0: はい、
1: 褒められたことはあるんですよ。
0: 褒められたこともないです。
1: あ、そうですか。
0: だから亡くなるほんのちょっと前、だから亡くなっちゃったのかもしれないんですけど、亡くなるほんのちょっと前にあの甥っ子さんの結婚式かなんかでお会いしたんですね。そしたら珍しく、陽子ちょっと来い、お前最近なんかすっげえ歌うまくなったなって言われたんですよ。そんなこと言われたことなかったんで、ちょっと気持ち悪いなと思って、どうしたんですか先生って言ったら、いや本当にうまくなったよって、今みたいな感じだったらいいねっつって、だからもう頑張ってるから嬉しいよって言われて、それから間もなくして、はい、ちょっと病気になって入院されてお亡くなりになっちゃったんで、だから褒められちゃいけないですよやっぱり。
1: あ、なるほどね、はい、そうですか。でもしっかりその褒め言葉覚えてらっしゃいますもんね。
0: そうです ね、やっぱ嬉しかったですね、普段褒めない先生に褒められたから、
1: ね、
0: はい、
1: ピンキーと

0: キラーズの恋の季節のリリースは1968年の7月、今陽子さんがソロに転向したのが1972年の2月、
1: はい、
0: わずか3年半で、まあ、脱退といいましょうか、解散ということになったわけですよね。
1: そうですね。
0: この時泉拓さんどんなことをおっしゃったんでしょうか。
1: 本当に後になってキラーズの一人から聞いたんですけども、うん、泉先生はもう最初から私をグループにずっと置いとくつもりはなかったみたいで、やっぱりいずれはちゃんとソリストというか一人のエンターテイナーとしてやっぱりやらせたかったっていうのはずっと頭にあったみたいです、はい、だから私の長いこの歴史の中の約4年ですよね、うん、それはもう本当にそういうお試し期間じゃないけれども、本当にキラーズにはその手助けをしていただいたというか、はい、応援していただいたっていう形ですね、結果はね。
0: そうですか。ピンキーとキラーズの恋の季節はもう本当に大ヒットしました、
1: はい、
0: その他で泉拓先生がお作りになった曲、どんな曲お好きなんですかね。
1: ちょっと前にピンキーとキラーズ大前という、CD4 枚、DVD1 枚の大作というか、そういうのが出たんですけど、それで本人それを聞きまして、知らない曲が5、6曲ありましたし、こんなに私泉先生の曲歌ってたんだなって本人びっくりなんですよ。
0: そうですか。
1: だからどのぐらいの曲があるのかわからないですね。もう何百曲だと思います。
0: そうですか。
1: もうコマーシャルソングなんかも入れたら本当に、
0: そうですね、
1: はい、コマーシャルもいっぱい歌ってるんで、はい、
0: まあ、それだけ泉拓先生の作品を歌いになったピンキラが頑張ったということですね。
1: ピンキラともちろん今陽子で、はい、
0: うん、そうね、うん、あえて言うならどんな曲がお好きなのかと聞かせてもらっていいですかね。
1: そうですね、まあ、恋の季節はもちろんね本当に売れたんでありがたい曲なんですけど、うん、私はどっちかっていうと正直言って2作目に出た涙の季節の方が、ボサノバで大人っぽかったんで、当時17歳でねやっぱりボサノバっていうのはちょっとね大人びてたんですけど、だから今70代になっても歌えますし、私は涙の季節の方が正直好きです。
0: そう
1: です。もっと言うと涙の季節の B 面に涙のバラードって入ってるんですけど、これもっと大好きで、うちのファンもコアなファンはこの涙のバラード好きって言ってくださる人結構います。
0: はい、そうですか。
1: 実は恋の季節ではないんです。
0: あれだけ売れてもね、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: やっぱりご本人の気持ちの中の上ではいろいろな考えがあってその曲と寄り添ってるということですね。
1: そうですね、うん、正直好き嫌いはありますから、うん、他のシンガーの方に聞いてもね、うん、ヒットした曲と自分の好きな曲は必ずしも一致しないってみんな言いますね。はい、
0: そうですか。名曲裏話ですね。
1: はい、
0: ソロになった後今陽子さんはシンガーとしてだけではなくてミュージカル俳優として例えば死神、
1: はい、
0: 屋根の上のバイオリン弾きなどをはじめとする大きな舞台での活躍が続きます。今までのお話からするとアイドル今陽子ピンキーだけではなくてエンターテイナーとして、先ほど総合的なエンターテイナーとして目指していたいなというふうなお話もあったし、泉拓先生もなんかそのこともイメージしておられたような感じがしますよね。
1: そうです ね、本当に今だからよくわかるんですけど、人気歌手とか、
0: うん、
1: そのアイドルとかヒット歌手っていうのは、はい、やっぱりとても命が短いというか、はい、本当に一時だから、そうじゃなくって基礎をきちっと学んで実力をつけて、うん、そしてやっぱり本当に長く君臨できるエンターテイナー、
0: うん、
1: 総合エンターテイメント、
0: はい、
1: それをやっぱり目指した方がいいし、うん、そうなってほしいっていうことはおっしゃってましたね。
0: なるほど、
1: はい、
0: ということはそのご自身も泉拓先生も目指したものは達成できたということですかね。
1: ですかね。
0: ねえ、
1: はい、
0: さあソロに転向後のことですけれども泉拓先生との関係はどんな風になっていくんですか。
1: やっぱりその解散して、
0: はい、
1: 先生の事務所を辞めた時はやっぱりね出てったわけですから、うん、ちょっと気まずいものがあって、
0: ありましたか。
1: で私もまだ20歳そこそこなんで、うん、やっぱりもう突っ払かってましたから、だから、まあ、先生に対するちょっとね出ちゃって申し訳ないっていうのと、ここまで育てていただいたのにごめんなさいっていうのと、うん、でもピンキラを脱皮して、うん、 ね、婚姻子としてやっぱりもっともっとね、いろんな仕事をして大きくなっていきたいなっていうのと、
0: うん、
1: 複雑な気持ちでしたけど、はい、ですからちょっとそれからしばらくは先生にちょっと不義理しましたね。
0: あ、そうですか、はい、そうですか。1992年、今から34年前の今日5月11日、泉拓さんは62年の生涯を閉じられました。訃報を知らされた時はどんなお気持ちだったでしょうか。
1: いや、もうその前からあの病院に入院なさってる時にお見舞いに行ったりはしてたので、うん、でもう先生お酒が大好きだったので、病院に入院してるのにあのベッドの下にお酒隠して、もうちびちび飲んでたんですよ。
0: そうですか。
1: だからダメですよって言ったんですけど、もう本当そのぐらいお酒好きで、だからもう長くないなって周りの親戚やなんかもみんな言ってて、でもいいんだ、もう思いっきりね、自分の生きたいように生きて死ぬんだみたいなあのおっしゃってたんで、だからなんか思い残すことはないんじゃないかなっていう感じだったんで、だから私はもう覚悟はできてたんですけど、まあでもいざ本当にお亡くなりになったって言ったら、でもちょうど本当お亡くなりになったら息を引き取ってすぐ行けたんですよ、会いに。
0: ああ、そうですか。
1: はい、息があるうちではなかったですけど、本当に息を引き取ってすぐ行けたんで病院に、だからお会いできたんで良かったし、あとあのお葬式はちょっと私仕事で出れなかったんですけど、前日のお通夜ずっと一晩中先生のそばで、先生があのキープしてたボトルキープのお酒を全部一杯ずつ飲んで供養してベロベロになってお通夜でいました。
0: まあ、先生を送る婚姻お子さんらしい送り方なんですね、
1: はい、
0: きっとも
1: うすごい喜んでると思うし、俺のボトルを飲むなみたいな言ってるかもしれないです。
0: はい、そうですか。お見舞いに行った時に泉拓先生は婚姻お子さんをどんな風に迎えてくれたんですか。
1: まあなんかすごい元気そうに、なんか頑張って歌ってるじゃないかみたいなことはおっしゃってましたけども、はい、でもとにかく本当に大人になったし、いい歌手になったよなみたいな、
0: あ
1: の本当にあの病気だから褒めてくれたのかなっていう思ってるんですけど。
0: でも嬉しいですね。まあ言ってみれば最後になってね、
1: はい、
0: よく頑張ってるねっていうねぎらいの言葉をかけてくれるってものすごく嬉しいことですよね。
1: そうですね、あんまり言わないからこそ、すごくジーンときますよね。
0: きますよね、
1: はい、
0: そうですか。今もねお墓参りは続けてらっしゃるということです。
1: そうです ね、あの本当にちょうど今日が5月11日が命日で、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けのすごく
0: そうい
1: いとこなの で、はい、いい季節なので、必ずあの先生の甥っ子さんとすごく仲いいんで、甥っ子さんといつも一緒に行って供養酒を飲んで何かにつけて、私はねあの先生を偲ぶときはお酒なんです。
0: あ、そうですか、はい、そうですか。泉拓先生に言われて今でも胸に刻んでいる言葉があればどんな言葉でしょうか。
1: まあ、さっきと重なりますけど、単なる人気歌手、ヒット歌手じゃなくって、本当にお客様に、喜んでいただける、歌えて踊れてトークも面白くてっていう、そういう総合エンターテインメントを今もやってるつもりだし、そういうやっぱり総合エンターテイナーでこれからも生きていきたいですね。
0: そうですね、はい、今もそうそう婚姻お子さんはライブハウスで大活躍でいらっしゃいますよね、あちこちね。
1: 大活躍かどうか分かんないですけど、あの今本当100人に満たない小さな、あのライブハウスをこう点々と行くのが、しかもだからピアニストだけとか、ギタリストだけとか、こういうちっちゃいライブがもうキメが細かくて、なんかすごく好きですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: お客様との対話もできるし。
1: そうです ね、
0: ねえ、まさにエンターテイナーですね。
1: そうですね、もうお客様が近いから反応もすぐだし、で歌もやっぱり丁寧に歌わなきゃいけないし、はい、だから逆に言うと大きいところより手抜けない感じですよね。
0: あ、なるほど、はい、そうですね、はい、婚姻お子さんが上京して泉拓先生のところの内弟子になって、今年でちょうど60年なんですか。
1: そうなんですよ、あの私もうすぐ、75後期高齢者になりますので、で15でデビューしてますんで、ちょうど60年なんです。芸歴還暦。
0: ああ、そうか、芸歴還暦、
1: いい言葉でしょ。
0: ね、そうですね。泉拓さんとの出会い、婚姻お子さんの人生にとってどんな意味があったと思われますか。
1: やっぱり先生と巡り合わなかったら私の今はないんで、
0: うん、
1: もう先生と巡り合えて、そして先生にこういろいろレッスンしていただいたり、いろんな人生を教えていただいたり、一番はお酒。

0: を教えていただいてこんな本当にラッキーなあのことはないんで、うん、これからもずっと私を見守ってくださってると信じてますんで、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね、はい、今日はねそんな泉拓先生に宛てた手紙を書いてきていただきました、はい、
0: まああのちょっとね恥ずかしいんですけど、
1: ありがとうございます。
0: 一応書いてきました、
1: はい、ご披露いただいてよろしいでしょうか。
0: はい、泉拓先生へ。先生がお亡くなりになってもう34年ですか。5月11日が命日。62歳でお亡くなりになったのはちょっと早すぎましたよね。私先生の年を通り越してもうすぐ75歳、後期高齢者になります。うちの母さんなんて来年100歳ですよ。そして芸能生活60周年を迎えます。こうして長く大好きな歌を歌い続けてこられたのも全ては泉先生のおかげです。名古屋で14歳の時、石田あゆみさんの当時のマネージャーにスカウトされ、あゆみさんと交代する形で弟子入りさせていただきました。ただ歌だけではなくお芝居踊りなどみっちり勉強させていただいたので、ミュージカルストレートプレイなど本当にいろいろなお仕事をさせていただけて幸せです。人気歌手ヒット歌手は寿命が短いからきちっと基礎を学び実力をつけなさいと常々おっしゃっていた先生の言葉通り、一生懸命頑張ってきた今があります。これからも80代90代と歌い続けていけたら最高に幸せです。先生いつも見守っていてくださいね。陽子より。
1: ありがとうございました。今の手紙を泉拓先生がお気になったら何と言われますかね。
0: 何を言ってるんだっていうかもしれないですね。
1: そうですか。
0: 本当照れ屋なんで。あ、先生
1: そうですか。
0: 照れ隠しに、うん、かえってそのきつい言葉言ったりする人なんで。
1: そうですか、はい。今あの泉拓先生との思い出の中でどんなシーンを思い浮かべますか。
0: やっぱり私は先生と美味しいお酒を飲んでる時っていうか、先生もお肉が大好きで、よくあの鉄板焼きに連れてっていただいたんですね。であとニンニクが大好きなんですよ。だから先生というともうあのレーベルもガーリックレーベルって言ったぐらいで、もう本当にニンニクとお酒が大好きで、そこは私も受け継ぎましたんで、お酒とニンニクを見るたびに先生を思い出します。
1: そうですか、はい、そうですか。歌のことではなくて、
0: あの音楽じゃなくて申し訳ないんですけども、酒とニンニクです。
1: そうですか、
0: はい。
1: 今の今陽子さんのライブハウスでのステージとか、それからお母さんを介護しながら今毎日頑張っていらっしゃいます、そんな姿を泉拓先生にちょっと見てもらいたい感じはありませんか。
0: まあ私あの先生のご実家に、うん、4年近く下宿させていただいたんで、その時に泉拓先生のお母様を本当に東京の母だと思って、はい、でお母様がお弁当作ってくださったり、ご飯作ってくださったりして、本当にあの泉先生のお母様にはお世話になったんで、東京のお母さんなんで、うん、だからやっぱりこうお母さんっていうのがこうイコールしてて、だから今母をこうやって介護してるのも本当にその日暮里のお母さんのことを思い出しながら、うん、はい、あの介護してます。
1: ああそうですか、はい、そうですか。先生きっと見てらっしゃいますよ。
0: そうですね、うん、まあだから本当に陽子頑張れって言ってくれてるんじゃないかと思います、うん、はい、はい、
1: どうぞ今後とも元気でご活躍ください。
0: はい、とにかくもう健康がね一番なんで、健康でいい声で歌い続けていきたいです。
1: はい、今日は楽しいお話、そして胸に迫るお話ありがとうございました。
0: どうも失礼しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうも。
1: 今陽子さんの記憶の中の泉拓さんは今も穏やかな先生のままでした。怒られたことも褒められたこともあまりなかった師弟関係の中で、泉拓さんの晩年の褒め言葉は今も心に残っているという今陽子さん。今陽子さんは毎年のお墓参りは欠かせないとのことでした。あの時代のお二人

の師弟関係を心から羨ましく伺いました。ここまで師匠を語るでした。明日のこの時間のご案内です。インタビューのアンコールです。やるか、めっちゃやるか、プロラガーマンの挑戦、プロラグビー選手、忽那健太さんのお話です。2025年6月の放送分からお聞きいただきます。では、音楽を一曲お届けすることにしましょう。西村幸恵さんのピアノ演奏です。希望の道。

西村幸恵さん、希望の道でした。では誕生日の花と花言葉です。5月11日今日の誕生日の花は柿つばた。花言葉、幸福が来るです。紫の花の姿はツバメの飛んでくる様子を連想させます。花言葉はツバメが幸せな春を運んでくることをダブらせているのかもしれません。花言葉、幸福が来るです。東アジアの温帯の池や湿地に生える多年草です。日本各地で見られます。でこの柿つばたという花の名前の由来は、昔柿つばたの花の汁で布を染めたので柿つけ花と呼ばれていたものから変化したものと言われています。柿つばた、昔から多くの人に親しまれて和歌にも読まれています。5月11日誕生日の花は柿つばた。花言葉、幸福が来るです。誕生日の皆さん、おめでとうございます。もう一曲音楽をお届けすることにしましょう。森岡由美子さんです。レインボーゲート。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台と0時台は斉藤の〇〇です。歌人斉藤さんのお話です。午前1時台以降はラジオ深夜便のアンコール特集です。これまでに放送したものの中から好評いただいた企画をお送りします。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年1月、日本を動かす F1 から水素エネルギーへと題して、自動車メーカー元副社長の入間尻章一郎さんのお話です。2時台ロマンチックコンサートのアンコール、ヴィンテージポップス、エディットピアフ作品集は2024年10月の放送分から。3時台日本の歌心の歌のアンコール、昭和歌謡スターセレクション、由紀さおりさんの作品集は2024年11月の放送分から。4時台インタビューのアンコール、やるかめっちゃやるかプロラガーマンの挑戦、プロラグビー選手忽那健太さんのお話、2025年6月分の放送からお届けします。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は4時40分、すっかり明るくなってきました。放送センターのすぐ隣、代々木公園の緑が広がりますが、その緑の様子もだいぶ見えてきました。夏日が増えるようになりました。日中は影を探して歩くようになりましたよね。紫外線が強く、日傘のシーズンを迎えています。新しい一日、新しい一週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。時刻は間もなく5時になります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月11日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃

0: は毎朝だより、北海道からこの時期に食べられるホタテについてお伝えします。
1: 33分頃からは健康ライフ、今週は知っておきたい不妊治療の今というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は妊娠したくてもできないのはなぜです。
0: 40分頃からの毎朝だより後半は奈良からです。今の時期の楓の美しさについてお伝えします。
1: 今朝もたくさんお便りいただいています。
0: はい、福井県の奈々子さん、50代女性の方からです。はい、土曜日、高校生の息子とアイスクリームショップで一緒に食べようと思い誘ったものの、行かないの一言。つまんないな、小さい頃は行く行くととびっきりの笑顔でついてきてくれたというのに。しかしお風呂上がり、一人でアイスクリームを食べていると、2階から降りてきた息子が一緒に食べていいと嬉しい声かけ。どうぞどうぞ。何でもない話をしながら食べたアイスはとても美味しく幸せな時間でした。そして昨日は母の日、ありがとうの言葉もプレゼントもなく、夜ご飯早めでお願いの一言。いつも通りの日曜日、さあ月曜日、毎朝を聞きながらのお弁当作り張り切っていきますといただいています。
1: そういうこともあります。毎朝もいつも通り月曜日スタートです。
0: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。今朝もあなたからのお便りをお待ちしています。
1: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
1: はじめにイラン情勢です。イランの国営通信は10日、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉をめぐって、イラン側がアメリカ側の提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送ったと報じました。回答の内容についてイランの国営放送が、すべての戦線、特にレバノンでの戦闘の終結と海上輸送の安全確保に重点を置いていると伝えたほか、イランのメディア、イラン学生通信も、回答の焦点は戦闘の終結とペルシャ湾ホルムズ海峡における海上の安全だとしていますが、詳しい内容は明らかになっていません。アメリカのトランプ大統領はイランからの回答を8日までに受け取るとの見通しを示していましたが、イラン側は期限や最後通帳は気にしていないとしていました。トランプ大統領はこれまでイラン側に合意を強く求めていて、イラン側の回答の内容が注目されます。これに関連してアメリカのライトエネルギー長官は10日 CBS テレビに出演し、司会者から戦闘終結に向けた交渉でイランから回答を受け取ったのか問われたのに対し、私が知る限りではまだだが、間もなく受け取るだろうと述べた上で、今後のプロセスは見通せないという認識を示しました。ただ、今後数日間で交渉での合意が困難だと明らかになれば、再び軍事的な手段が用いられるという見通しを示しました。
0: 今月6日に福島県の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡、合わせて20人が重軽傷を負った事故で、高校は昨夜2回目の記者会見を開きました。事故のマイクロバスはレンタカーで、新潟県五泉市にあるバスの運行会社蒲原鉄道は、ソフトテニス部の顧問からの依頼を受けた営業担当者がマイクロバスを借りたほか、今回の事故で過失運転致死傷の疑いで逮捕された和歌山哲夫容疑者68歳を知人を通じて探した上、ドライバーとして学校側に紹介したとしています。高校側の記者会見の中で、ソフトテニス部の顧問が、費用を安くしたいからレンタカーの手配を依頼した事実はない、当日に来たバスのナンバープレートの色や運転手の所属は確認しておらず、運行会社の担当者を信頼していたと述べ、顧問からレンタカーの手配を依頼されたとする会社側の説明を改めて否定しました。また学校側は、これまでの部活動の遠征について、事故の後、男子ソフトテニス部の看板

0: 原鉄道に対する請求書を調べたところ、去年行われた12件の遠征のうち3件で今回と同じようにレンタカーが手配されていたケースを確認したと明らかにしました。これについて学校側は、バスの運行会社にレンタカーを依頼したことは一度もない、請求書の項目にはレンタカー代、人件費と書かれていたが確認せず支払いを済ませ見逃していたと述べ、レンタカーが手配されていたことに気づかなかったと主張しました。
1: 続いてはウクライナ情勢です。ロシアとウクライナはアメリカ側の提案に応じて3日間停戦するとしていましたが、双方は10日も攻撃を受けたとして非難の応酬が続いています。アメリカのトランプ大統領は9日から3日間ロシアとウクライナが停戦すると発表していましたが、双方は期間の初日から相手による攻撃を受けたと訴えていました。10日もウクライナのゼレンスキー大統領が、この24時間で100回を超える砲撃や1万回近い無人機攻撃が行われたとロシアを非難したのに対し、ロシア国防省もウクライナ東部などで1万6000件以上の停戦違反があったと主張しました。こうした中、ウクライナの首都キーウでは前線でロシア側の捕虜になるなどした兵士の家族ら150人以上が顔写真を掲げながらデモを行い、捕虜や行方不明となっている兵士を一刻も早く家族の元に返すよう訴えました。参加した女性の一人は、33歳の息子がロシア軍に掌握されたウクライナ東部の要衝マリウポリで捕虜となったということで、3ヶ月ほどで家に戻れると連絡が来てからもうすぐ4年です。時間とともにますます辛くなっていますが、息子は帰ってくると信じていますと涙ながらに訴えていました。先月下旬に政府日銀が市場介入に踏み切った外国為替市場では、その後も介入への警戒感から1ドル156円台を中心に神経質な取引が続いています。今週はアメリカのベッセント財務長官が来日し、高市総理大臣、片山財務大臣などと会談する方向で調整が進んでいて、会談の内容も焦点となりそうです。外国為替市場では1ドル160円台の円安水準が続いた先月下旬、政府日銀が円買いドル売りの市場介入に踏み切り、一時1ドル155円台前半まで円高が進みました。その後も円安方向に振れやすい状況が続き、今月1日や大型連休中の4日6日には1ドル157円台から短時間で急激に円高が進む場面もありました。市場関係者の間では、政府日銀によって円安を阻止しようという介入が断続的に行われたのではないかという見方が出ていて、先週末にかけては介入への警戒感から1ドル156円台を中心とした取引が続きました。イラン情勢の不透明感が続く中、今週も有事のドル買いによる円安と介入への警戒感が交錯する神経質な取引が続くとみられます。一方、今週はアメリカのベッセント財務長官が来日し、高市総理大臣、片山財務大臣などと会談する方向で調整が進められています。かつてベッセント財務長官は片山財務大臣との会談で、過度な為替レートの変動を防ぐためには健全な金融政策の策定が重要だと指摘したことがあり、外国為替市場でも今回の会談内容が焦点となりそうです。続いてはスポーツです。まずは卓球です。イギリスのロンドンで開かれた卓球団体の世界選手権で、日本は男女とも決勝で中国に敗れ、男子は4大会ぶりに銀メダルを獲得、女子は6大会続けて決勝で中国に敗れての銀メダルでした。卓球団体の世界選手権はシングルス5試合で争われ、先に3勝したチームが勝利します。男子は第1試合で張本智和選手がゲームカウント2対3で競り負けました。 第2試合は松島空選手

0: が1対3で敗れ、第3試合も戸上隼輔選手が1対3で敗れました。日本は0対3で敗れて57年ぶりの金メダル獲得はならず、4大会ぶりの銀メダルでした。中国は大会12連覇を果たしました。女子は第1試合で張本美和選手がゲームカウント3対2で競り勝ち、第2試合では早田ひな選手が0対3のストレートで敗れました。第3試合は橋本穂香選手が3対1で勝って金メダルに王手をかけました。しかし第4試合は張本選手が0対3のストレートで敗れ、最終の第5試合で早田選手が0対3のストレートで敗れました。日本はおととしの前回大会について中国に対して先に王手をかけ、55年ぶりの金メダルにあと一歩まで迫りましたが、2対3で競り負けて今回も壁を越えられず、6大会連続の銀メダルでした。中国が7連覇を果たしました。続いてプロ野球、昨日6試合の結果です。セリーグです。阪神対 DeNA は阪神が3対0で勝ちました。阪神先発の才木投手が7回を3安打10個の三振を奪う好投で4勝目を挙げました。中日対巨人は巨人が9対4で勝ちました。巨人は打線が今シーズン最多の9得点と奮起し、連敗を3で止めて勝率を5割に戻しました。中日はリリーフ陣が打たれ再び最下位に転落しました。広島対ヤクルトは広島が4対0で勝ちました。広島が5位に浮上、首位のヤクルトはヒット3本と打線が振るわず、連勝が3で止まりました。パリーグです。オリックス対日本ハムは日本ハムが2対0で勝ちました。首位のオリックスは終盤のチャンスを生かせず、2試合連続で得点を奪えませんでした。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが8対3で勝ちました。ソフトバンクは2点を追う3回に周東選手のタイムリースリーベースとホームスチールで同点、4回は栗原選手のソロで勝ち越し、その後も山川選手のスリーランなどで得点を重ねました。西武対楽天は西武が6対1で勝ちました。西武は今シーズン初めての4連勝、逆に楽天は4連敗となりました。以上、ニュースとスポーツをお伝えしました。
1: さて、東京渋谷、気持ちのいい青空が広がっています。続いては気象情報です。月曜日の担当、吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日も北海道から九州にかけて晴れるところが多いでしょう。ただ関東周辺の山沿いでは午後ところどころでにわか雨や雷雨があるほか、奄美や沖縄は梅雨空が続く見通しです。昨日は沖縄や小笠原諸島では停滞する前線の影響で雨が降りましたが、九州から北海道にかけては乾いた空気を持つ大きな高気圧に覆われて、すがすがしい晴れの天気になりました。今日高気圧の中心は東へ離れるものの、広くはまだ高気圧の圏内、多くのところで晴れが続く見込みです。ただ高気圧の縁を回る時計回りの風が本州付近では太平洋からの湿った南風となって吹き込むため、太平洋側ほど昨日より雲が多めの晴れとなりそうです。また関東周辺の山沿いでは午後になると夏の夕立のようににわか雨や雷雨のところがありそうです。空模様の変化にお気をつけください。この南寄りの風で各地気温が上がって、九州から東北にかけて25度以上の夏日というところが多く、青森も25度まで上がる予想です。大型連休の週が終わって今日から日常のリズムが戻るという方もいらっしゃると思います。太平洋側では昨日よりやや蒸し暑さも感じられそうですので、体調管理にお気をつけください。一方、梅雨前線の影響で沖縄では激しい雨の降るところがあり、警報級の大雨となる恐れもあります。土砂災害などにご注意ください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は梅雨空が続いて、日中を中心に雨や雷雨でしょう。沖縄本島地方や先島諸島では激しい雨の降るところがありそうです。九州と中国地方は一日を通してよく晴れるでしょう。四国

0: と近畿も広く晴れますが、昼過ぎからは時折雲が広がりそうです。東海と北陸、関東甲信、東北は午前中ほどよく晴れますが、お昼前後からは晴れたり曇ったりでしょう。関東甲信や静岡県、東北南部では午後山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。また小笠原諸島は雨の降りやすい天気が続いて、雷を伴う時間があるでしょう。北海道は時折雲が広がるくらいで広く晴れる見込みです。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島25度、福岡26度、高知25度、松江26度、広島と大阪、名古屋25度、金沢と新潟も25度、長野26度、東京と仙台24度、秋田と札幌22度、釧路は15度となっています。気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、時間帯ごとの最新のニュースが表示されますのでご活用ください。ポッドキャストでも聞けます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は北海道豊浦町の田中弘子さんと電話がつながっています。田中さん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の北海道豊浦町はどんな朝でしょうか。
3: はい、手元の温度計で7度、今はひんやりとしていますが、これから暖かくなりそうです。ここ数日豊浦町でも日中半袖でもいいかなというくらいポカポカした日が続いています。
1: はい、そうなんですね。
3: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、私は今年度初めての毎朝だよりレポートですので、改めて私の住む豊浦町の紹介と春の景色をお伝えしたいと思います。
1: はい、お願いします。ではまず豊浦町についてですね。
3: はい、豊浦町は北海道の南西部に位置して、目の前に噴火湾が広がる漁業農業が盛んな町です。人口はおよそ3400人、小さな町ですが、名前の通り豊かな内浦湾、噴火湾の町です。春は豊浦町が1年で一番活気づく季節なんですよ。
2: 春が1年で一番活気づくんですか。
3: そうなんです。特産品のホタテのシーズンだからです。豊浦町は噴火湾でホタテ養殖を最初に始めた町なんですね。今朝は豊浦町の春の味、今の時期食べられるちょっと小さなホタテについてご紹介したいと思います。
2: はい、このホタテは、ホタテ養殖いつ頃から始まったんでしょうか。
3: 今からおよそ60年前、豊浦町の出分家という地域で噴火湾のホタテ養殖は始まりました。豊浦町教育委員会が発行している豊浦町民族文化シリーズという資料によると、乱獲や第二次世界大戦の物資不足などの影響で魚を取ることができなくなってしまった漁師さんは、戦後わかめや海苔の養殖に挑戦しました。しかし製品化できるほどうまく育てることができなかったそうです。ところがある日、育てていたわかめに小さなホタテの赤ちゃんが付着していることに気づきました。もしかしたらホタテを育てられるかもしれないと、すでにホタテ養殖を始めていた北海道の東にあるサロマ湖などに勉強しに行ったんだそうです。そして苦労を重ね、ホタテを育て出荷することに成功しました。豊浦町から始まったホタテ養殖は、今や噴火湾全域で行われるようになって、噴火湾はホタテの一大産地にまで成長しています。
2: 今やホタテの一大産地ですが、元はワカメの養殖から始まっていたんですね。
3: そうなんです。豊浦町ではホタテが産卵したところから養殖が始まります。自然界でワカメに付着していたホタテの赤ちゃんを、近年では網に付着させて育てます。 生後2ヶ月になったら漁港に持って帰ってきて選別してカゴに入れ直してまた海に戻すんです。この選別をしてカゴに入れ直して海に戻すという作業をさらに生後3ヶ月生後5ヶ月のタイミングで行いながら育てていくんですね。とっても手間暇がかかっているんですよ。
4: そうですね、
3: うん、そして1歳になったタイミングでホタテの耳という貝の根元の三角の部分に穴を開けてロープに吊るしていきます。耳に穴を開けて吊るすので耳吊りという方法です。この作業が3月下旬から5月いっぱいまで行われます。
4: ということは今もその耳吊り最中ですか？
3: そうなんです。一人の漁師さんで1日7万個以上のホタテを耳吊りしていくんです。
4: へ、
3: 波が高くて沖に出られない日以外は連休や週末なども関係なく毎日行われています。私は海の目の前に住んでいるのでこの季節は夜中の2時頃から夕方近くまで耳釣りをしたホタテを海に戻すのに漁港と沖を往復する船の音が聞こえていて賑やかなんです。で今朝もあの船や機械の音賑やかに聞こえていますよ。耳釣りをするホタテは5センチほど、あの皆さんが食べたことのある手のひらより大きいホタテに比べると、まあ、半分ほどのサイズなんですね、うん、漁師さんに聞いたところ今年は貝の形も良くて順調に大きく育てるということでした。この耳釣りしたホタテは夏と秋の間噴火湾の中でゆっくりと成長してこの冬に10センチほどの大きさになって2歳のホタテとして出荷されます。さて耳釣りをするときに殻が欠けたり小さいものは耳釣りをして海には戻さずに出荷されて道の駅などで販売されているんです。この時期だけしか食べることのできないホタテ、違いです。
4: へ、味もこれ大きいものとは違うんですか？
3: はい、あの小ぶりなんですけどその分旨味がギュッと凝縮されていて柔らかくってとっても美味しいんです。殻がついたままのホタテを鍋に入れてコップ半分ほどのほんの少しの水を入れて蓋をすると簡単に蒸したホタテができます。もう私はこれが本当に大好きで鍋ごとテーブルに出して殻を外しながらでもこうパクパク食べているんです。実は昨日の夜も食べました。
4: そうなんだ、
3: よかったです。あのお刺身でも食べられるほど新鮮ですのでもうプリプリっとしていて箸が止まらないんです、
4: うん、
3: あの小さなホタテは耳釣り作業をしている間しか出回りませんので私たち豊浦町民にとってはまさに春の味と言えます。豊浦町で販売されている小さなホタテは水揚げしたばかりのものなのでとっても新鮮で味が格別なんですね。ぜひ豊浦町に足を運んで新鮮な違いを食べていただきたいと思います。
4: うん、SNS 見てましても今赤いピーマンと緑のパプリカさんが、北海道の噴火湾のホタテ美味しそうですね、関サバとかのブランドのイメージがありますとか、ラッコのグッさんからはホタテうまいよね、旅した時に食べたよっていう投稿もありました。
3: ああそうですか、うん、またぜひ来てほしいです。
4: そうですね、
3: はい、
4: 田中さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 毎朝だよりこの時間は北海道豊浦町の田中裕子さんでした。
2: 音楽です。 NHK 東京放送児童合唱団で田植え。

0: NHK 東京放送、 NHK 東京放送児童合唱団で田植えをお送りしました。田植えに関するお便りいただいています、はい、新潟県の岩下清さん60代の方からです。佐渡島で田植えツアーに参加してきました、はい、色の違う苗を植えて田んぼにアートを描いたんです。あ、今年は佐渡といえばトキ、うん、秋には田んぼにトキが出現する苗を植えてきました。去年は万博のマスコットでした。今年も10月の稲刈りが楽しみです。でその田植えの後は農学堂へ行き、文字通りそろりそろりと農を体験してきました。もちろん佐渡島の海の幸とお米もたくさん味わってきました。山にはまだ雪が残り風は冷たかったけれど、佐渡島のあったかい人情に触れて帰ってくることができました。ありがとうございましたといただいています。
1: 最高の時間でしたね、
0: そして群馬県の空風さん70代女性の方からも、我が家の前の田んぼに昨日から水が入り田植えになります。田植えが終わるとカエルさんたちの合唱が舞いを聞こえてきますといただいています。そして岐阜県の昨日45回目のお誕生日、マナッピさん女性の方からお便りをいただいています。いつもお弁当を作りながら毎朝を聞いていますが、今年の1月から人生初の夜勤を隔週ですることになり、毎朝を聞くのも隔週となってしまいました。朝7時半に家に帰ったら娘を送って娘のお弁当を作り学校に届けます。夜勤の週はそんな感じです。母頑張りますといただいています。わ、
1: 大変ですね。
0: 頑張ってらっしゃって
1: ね。マナピさん誕生日もおめでとうございました。
0: はい、お疲れ様です。
1: 時刻は5時28分を過ぎています。5月11日今日は何の日です。昭和30年1955年5月11日国鉄の宇高連絡船紫雲丸が瀬戸内海で沈没して修学旅行中の児童生徒など168人が亡くなりました。宇高連絡船紫雲丸沈没事故、昭和30年1955年です。
0: 昭和45年1970年5月11日上村直美さんと松浦照夫さんが日本人として初めてエベレスト登頂に成功しました。日本人初エベレスト登頂、昭和45年1970年です。
1: 昭和49年1974年5月11日日本の公害の原点とされる群馬県の足尾鉱毒事件が80年ぶりに決着しました。足尾鉱毒事件決着、昭和49年1974年です。
0: 平成7年1995年5月11日佐渡トキ保護センターが日本固有のトキの人工繁殖を断念しました。センターでは中国からメスのトキを借り受け、日本に残されたオスのトキと交配が試みられていました。日本固有のトキ人工繁殖断念、平成7年1995年です。5月11日今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、吉明さんです。
2: はい、今朝は内陸を中心に空気が冷たいところもありますが、昨日の朝と比べると冷え込みは緩んでいるところが多くなっています。北海道のオホーツク海側沿岸の紋別は昨日の朝5時の気温 5.1 度でしたが、今朝5時は16度ちょうどと11度くらい高くなっています。今日日中も北海道から九州にかけては日差しとともに気温が上がる見込みです。北海道も22度前後まで上がるところが多く、帯広は24度の予想で7月中旬並みとなりそうです。また東北から九州は25度以上の夏日になるところも多く、山形や福島は27度の予想です。九州では福岡県の久留米や大分県の日田で29度、佐賀で28度まで上がる予想、広い

0: で平年を上回る暑さになるでしょう。昨日のカラッとした暑さから南寄りの湿った風が入る太平洋側を中心にややムシムシと感じられそうです。農作業や運動会の練習など屋外で過ごすことが多い時期です。今日から日常のリズムが戻るという方もいらっしゃると思います。まだ5月だからと思わずに水分や休憩をこまめにとるなど熱中症の対策、そして日焼けの対策もしてお過ごしください。今週はこの先も気温が高めで土日は30度以上真夏日というところも出てきそうです。体調管理にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は日中を中心に雨や雷雨でしょう。沖縄本島地方や先島諸島では激しい雨の降るところがありそうです。九州と中国地方は1日を通してよく晴れるでしょう。四国と近畿も広く晴れますが昼過ぎからは時折雲が広がりそうです。東海と北陸、関東甲信、東北は午前中ほどよく晴れますがお昼前後からは晴れたり曇ったりとなりそうです。関東甲信や静岡県、東北南部では午後山沿いを中心にところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。小笠原諸島も雨や雷雨となりそうです。北海道は時折雲が広がるくらいで広く晴れ、南寄りの風がやや強く吹きそうです。日中の予想最高気温は、那覇と鹿児島25度、福岡26度、高知25度、松江26度、広島、大阪、名古屋25度、金沢と新潟も25度、長野26度、東京と仙台24度、秋田、札幌22度、釧路は昨日より7度低い15度の予想ですが、6月上旬並みとなりそうです。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎたところです。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは知っておきたい不妊治療の今。東京大学大学院産婦人科学教授原田美由紀さんに伺います。長年不妊治療の現場に携わっていらっしゃいます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今週の健康ライフではこれから妊娠出産を考えている人だけでなく家族や友人が治療を受けて心配しているといった方にも向けてしっかり基本的な知識を教えていただきたいと思います。今日は妊娠したくてもできないのはなぜがテーマです。原田さん、日本では少子化が進んで2024年に生まれた子どもの数はとうとう70万人を切りました。子どもを望む人が少なくなっているだけではなく不妊で悩んでいる方も多いのでしょうか。
3: はい、そうですね。子どものいないライフプランを望む人もいますが、一方で子どもを欲しいと思っているのになかなか妊娠出産に至らない、いつでもできると思っていてなかなかできないというカップルも増えています。厚生労働省の調査では3組1組以上の夫婦は不妊について心配したことがあり、現在検査治療中もしくは過去に検査治療の経験がある夫婦は 4.4 組に1組と報告されています。
2: 授かり婚という言葉も聞きますけれども簡単なことではないんですね。子供ができないことに悩む方も昔から多かったと聞きます。そもそも不妊とはどういう定義なんでしょうか。
3: はい、不妊症は病気です。日本産科婦人科学会では妊娠を希望する男女が1年間避妊をせずに性交渉を続けても妊娠しない状態を不妊症と定義し、医学的治療が必要な状態としています。
2: どんなことが不妊症の原因となるんでしょうか。
3: そうですね、妊娠するには健康な卵子と精子が出会うことが必要ですけれども、その過程を妨げる原因は様々あり、原因がはっきりわかる場合とわからない場合があります。女性側では加齢が一番大きな要因です。その他子宮や卵巣卵管、ホルモンバランスなど関係する場合もあります。男性側に原因がある場合も4割あります。
2: 男性側に原因がある場合もそんなに多いんですね。
3: そうなんです。精子の数や形、運動能力などに関わるものがほとんどです。これには加齢が関係する場合もあります。
2: 男女とも加齢が関係するんですね。 特に女性の場合、加齢が大きな要因ということでした。これはやはり避けられないものなんでしょうか。
3: はい、残念ながらそうです。卵子の元になる卵胞の数は生まれた時から決まっていて、新しく作られることはありません。そのため年齢とともに自然に減っていきます。月経ごとにというわけではなく、月経を薬で止めていたりしても卵子は減っていきます。30代後半に差し掛かると、卵子も減った上に健康な卵子の割合も低下して、さらに妊娠しにくくなります。
2: 先ほど不妊症は病気というお話がありました。ということは、何らかの治療をすれば妊娠することはできるんでしょうか。
3: これは年齢で大きく変わってきます。体外受精などの高度な生殖補助医療に進むと、治療数や妊娠率について年齢別のデータがあります。女性が20代後半の場合の治療では約 30% の妊娠率です。しかし、例えば治療数の多い39歳では 20% に、保険適用を超える43歳では 10% を切っています。
2: 治療をしても思った以上に確率は低いんですね。とはいえ、治療で助かる方も増えているんでしょうか。
3: はい、その通りです。健康保険の適用で生殖医療が身近になり、不妊治療で生まれるお子さんの数は増えています。以前も検査や自然妊娠をサポートする治療などは3割負担で受けられていましたが、2022年4月からは体外受精など高度な生殖補助医療も一定の条件で3割負担で受けられるようになりました。日本では2023年に体外受精で生まれたお子さんは8万人を超えて、出生数全体の約9人に1人です。早めに一度医療機関へ相談してみていただきたいです。
2: なるほど。ところで、妊娠したのに流産を繰り返すことで悩んでいると聞いたことがあります。これも一種の不妊症と考えていいんでしょうか。
3: 流産とは、妊娠22週未満で妊娠が終了することと定義されています。全年齢平均の一般的な流産率は 15% 程度と言われていて、流産の9割は妊娠12週未満で起こります。流産率は年齢が上がると高くなります。流産を何度も繰り返す場合は、不育症と呼ばれ、不妊症とは全く別の検査や治療となります。子宮が健康な状態か、血液が固まりやすい病気が隠れていないかなどのリスク因子について検査することが進められます。
2: 望んでいるのになかなかお子さんに会えないというのはとても辛いですよね。周囲の人間はどのように接したらいいでしょうか。
3: はい。良かれと思って自分はこうだったなどアドバイスを押し付けないというのが大事です。もし自分から話してくれた場合には傾聴と共感を心がけてほしいです。あと大切な点として結婚しているから子供がいるのが当然ではなく、子供のいない人生を選択しているカップルもいらっしゃるということを心に留めておいてほしいです。
2: 最後に今日のポイントをお願いします。
3: まずは不妊症と不妊治療について正しく理解しよう。
2: 今日は妊娠したくてもできないのはなぜというテーマで、東京大学大学院教授原田美由紀さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は、原因はそれぞれ、男女とも検査が重要です。
1: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時40分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は奈良県奈良市の中山恵子さんと電話がつながっています。中山さん、
4: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝の奈良市はどんな朝でしょうか。
5: そうですね、朝ちょっとヒヤッとするんですけれど、朝焼けが綺麗なんです。もう今日一日いいことあります。
1: そうですね。
4: 言い切りました。
1: では今朝の話題をお願いします。
5: はい、あの奈良公園の木々の緑もとっても美しいんですけれど、より美しい緑を求めて、あの奈良県の北東部宇多市宇多野にある奈良楓の里ひららというところに先日行ってまいりましたので、ご紹介したいと思います。
1: はい、楓の里ってことは楓がたくさん生えているんでしょうか。どんなところでしたか。
5: はい、少子化のためにあの廃校となったあの木造の旧宇多小学校が再利用されてるんですね。
1: はい、
5: でこの校舎はもう戦前1935年に建てられ

0: めたにもかかわらず、その当時の小学校の生活を体感できるほど本当に良好な状態で残っていてて、あの竹内優子さんっていうあの俳優さんおられたんですけれど、その方主演の NHK の連続テレビ小説アスカっていうロケ地になったことも、あ、なるほどなってうなずけるような、そんな建物です。
1: 中はどうでしたか？
0: はい、あの地域の人たちがもう存続をせずに、ね、願った、もう90年ぐらい、ね、歴史を重ねた校舎なんですけれど、こう足を踏み入れると懐かしい学校の匂い、分かっていただけますでしょうか？
1: はい、
0: 学校の匂い、
1: 分かりますね、
0: そしてこう廊下をこう歩くと石っていう、こうきしむ音ですよね、うん、で私たちのこう世代にはもう本当に懐かしい記憶が蘇って胸がキュンキュンってする一瞬なんですけれどあのパッと見ると若い人たちもいらっしゃるんですね。で若い人たちはこうアニメに出てきそうな洋服って、あのコスプレっていうんでしょうかね、
1: はいはい、
0: そういういでたちで写真撮影なさってるんですね。そうか、あのレトロな校舎の長い廊下に、彼らがこうアニメの世界観を持ってこう、なんかすっごいそれがマッチしてて、なんだこれはと思いながら、とっても不思議に思いました。本当に学校にふさわしい賑やかな声が、うん、あちこちで響いてました。で、あの校庭にはおよそ1200品種で3000本のあの楓が植栽されているんですね。で色も様々で、形も葉っぱがこう糸のように細いものもあって、あ、楓ってこんなに種類があったんだって改めてびっくりいたしました。
1: ね、1200品種ってすごいですね。
0: すごいですね。
1: で、そこにある楓ってもともとその市内に生えてたものなんですか？
0: 違うんですよ、はい、もうこれらの楓っていうのはこう3年前にもお亡くなりになったんですけれど、あの日本の楓研究のもう第一人者であった、ま、ずそしてまた写真家でもあった矢野正義さんが奈良市の自宅の庭で育てたものなんですね、うん、で、あ、楓にとってより良い環境ってどうかなって思った時に宇田市へ寄贈されたんです。で、ご自身も奈良から宇多野の方に住まいを移して、もう水やりが大変ってこう言われてたんですけれど、うん、その楓の手入れとか栽培にもう地域の人たちと共に尽力なさっておられました。
1: あ、その矢野さんは楓を愛して大切にされてたんですね。
0: そうなんですよね。私あの十数年前にあの宇多野に移られて間もない頃にお話を伺う機会があったんですね、うん、で、あのどうして楓そんなにお好きなんですかって聞くと、うん、あの料理の写真家でもあった矢野さんは、いや有名なね、料亭の料理に添えられているその楓がどこからとっても、どのアングルからとっても美しかったからって、そんな風にお話しくださいました。
2: あ、でも確かに色も形も繊細で綺麗ですよね、
0: うん、そうですよね、うん、本当にね、私もおそうめんにちょっとあの青もみじそのあの添えたりしますけれど、
2: うん、
0: であのお着物もすごくお好きで、お着物の文様の話になったんですね、
2: うん、
0: で桜ともみじの柄があるけど、あれってねって、秋のもみじじゃ、紅葉したもみじじゃないんだよきっとね、春の芽吹き始めた赤いもみじだと僕思うんだっておっしゃってました。で、もみじがそんな風に 芽吹き始めが赤って、それもびっくりしたんですけれど、その赤から淡い緑になって濃い緑になって、そして紅葉するんだそうです。で、昔の人っていうのはその楓が春が一番美しいっていうのを知っておられたんじゃないかなって、そんな風に矢野さん話しておられました。
2: それで中山さんはこの時期に行ってきたんですね。
0: そうなんです、もう本当にそうなんです、うん、で矢野さんは、秋もいいけどね、春はもっといいんだよ、もっと新緑の楓をみんなに見てもらいたいなともお話しされていて、で楓の里ひららの校舎の壁にも一年中で一番美しい春の楓って、そんな風に書かれたあの張り紙がされていました。で丹精を込めた一番美しい楓の季節を逃さないで、今だよってこう夏なられたあの矢野先生の声が聞こえてきそうでした。
2: うーん、でも楓と言いますとメープルシロップも味わえるんでしょうか？
0: はい、好きですか？カフェもあって、
2: はい、好きです。
0: メープルシロップをあの使ったスイーツなども楽しめるようです。で、月に第2と第4の日曜日には限定の給食ランチっていうのがあるんですね、うん、 であの紙パックの牛乳がなんか出るんですけれど、いや私たちのところは瓶だったよなって言いながら懐かしみました。でお土産コーナーっていうのもあるんですけど、もう豊富な品揃えで本当に私もたくさんたくさんあのメープルシロップとかメープルシュガーっていうのをたくさん買って帰ったんですけれど、うん、本当にあの楽しくさせていただいた一日だったんです。で本当にまだまだこう日本の国っていうその国の形が成してない、そんな太古の昔から人々が暮らして古代の物語が残るその歌の後にこんなこんもりとした楓の森が出現して新たな物語が生まれるっていうのはもうそう遠くはないんじゃないかなって私は思いました。でこんな日本の始まりの地っても伝えられる歌のこの本当に5月の楓の美しい季節に奈良の旅を歌のから始めていただいたら嬉しいなと思います。
1: ね、皆さんこの時期の楓改めて見てみてはいかがでしょうか。中山さんありがとうございました。毎朝だよりこの時間は奈良市の中山恵子さんでした。
2: 音楽をお送りします。猿岩石で白い雲のように。

0: 懐かしいですね。
1: ねえ、今の時期の若い人は有吉さんが猿岩石で旅してたなんていうことを知らない人が結構多いかもしれませんね。
0: はい、猿岩石、白い雲のようにお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、愛知県刈谷のエリッチさん、40代女性の方からです。先ほど田植えの話が出ていましたが、私の5年生の息子が今日は学校の授業で田植えをするんです。田んぼで足を取られることなく終わってほしいと思っています。今日は息子に着替えを持たせようと思います。
1: ドロドロになるでしょうね
0: いい準備ですね。そして千葉県の花豆さん、40代女性の方からです。昨日は母の日でしたが、我が家では毎年恒例の田植えでした。
1: あれ？
0: で、帰宅後は中学3年生の娘が夕ご飯に何か作ると言い出して、古代メソポタミア料理を、そして小学1年生はバナナとリンゴを包丁で切ってデザート作り、一日中ほっこりとした気分で過ごすことができましたということです。
1: ちょっと古代メソポタミア料理気になりますね。
0: 本当ですね。何を どんなの作ったんでしょうか。そして熊本県のピエさん、40代女性の方も、ご飯を作ったそうです。昨日の母の日、サプライズで晩ご飯にオムライスを作りました。ケチャップで数字で3と9、サンキューと書いて、母に美味しいと言ってもらえてほっとしましたということです。サンキューオムライス、
1: あ、いいですね。
0: そして岐阜の空からさん、60代の方からは、次男の、サービス業で働く次男は誕生日と母の日を兼ねて今日お花をくれるということですといただいています。
1: 皆さんそれぞれのね、母の日がありますね。
0: ありますね。宮城県阿平野レインさん、60代女性の方からもいただいています。昨夜、県外に住む末の息子から電話がかかってきました。
1: はい、
0: 何でもないけどさと言いながらしばらく話をしました。一人暮らしをする30代になった息子、休みの日に日帰り入浴施設で見たテレビで母の日のことを知って私に電話する気になったということです。
1: それわかる。
0: 期待していなかった母の日、めったに聞くことのできない末の息子の声にほっこりしてエネルギーをもらいましたといただいています。
1: あ、その何でもない話とか、今日オープニングにあったあのアイスクリーム一緒に食べた時間とかね、そういうのいいですよね。
0: そうですよね。私も昨日母に手紙を書きました。
1: それも素晴らしい。
0: はい、短くですが、はい、そして宮城県のモンさん、50代男性の方からです。4月から単身赴任で宮城県で生活しています。この年になっても連休明けはやはり憂鬱です。家族と離れては寂しいものですね。それでもいつもの毎朝を聞きながら、ゆっくり仕事モードに切り替えたいと思います。皆さんもゆっくり進みましょうといただいています。
1: あ、そうですね。5月って新しい環境でね、慣れずにこう心身ちょっと崩したりすることもありますからね。いつもの毎朝でいつもの時間を過ごしてぼちぼち行きましょう。時刻はもうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台14分頃からのワールドリポートは韓国からです。今、日本人と韓国人による結婚が増えています。その現状や背景についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。 特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。